0: Enjoy. Само хитове. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Библиотека по пантофи, семейни истории между рафтовете. Това е новата кампания за семейно четене на Столичната библиотека в партньорство с Асоциация Българска книга. В съботните дни през месец май известни публични личности и детски автори заедно със своите деца ще четат в Столичната библиотека и нейните филиали любими детски книги. Малките читатели и посетителите на библиотеката и техните родители могат да споделят този любопитен опит и да създават свои домашни формати на библиотеки по пантофи за семейно четене и общуване с книгите. Всяко дете и неговите родители ще могат да нарисуват свое родословно дърво на любимите им детски книги, а на финала на кампанията ще бъде представена изложба от рисунките на децата със семейните хитови детски заглавия и автори. Срещите ще се провеждат всяка събота от 11 часа, а организаторите приканват: споделете съботния ден в Столичната библиотека на семейна среща с книгите, въображението и интересни детски автори.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Тази сряда, 6 май, празнуваме Гергьов ден и с това над 200 000 българи имат имен ден. Гергьов ден се чества с празнични литургии, военни паради, фолклорни събори, курбани и панери в цяла България. Основни акценти включват честването на Деня на храбростта, празнични концерти, кулинарни фестивали и традиционни народни обичаи за плодородие и здраве. В София ще се проведе традиционният военен парад за Деня на храбростта, водосвет на бойните знамена. В много селища се организират и фолклорни фестивали. А сега специално внимание обръщаме и на събитията в Стара Загора, където емблематичният парк Аязмото се превръща в пресечна точка за всички, които искат да усетят духа на Гергьов ден под открито небе. Инициативата Зелен-зелен Гергьов ден обещава динамично начало още в 9 часа и 30 минути с открити тренировки. Малко по-късно в 10 часа и 30 минути бадминтон игрищата ще се огласят от ритъма на фолклорната композиция по Гергьов ден, представена от младите таланти на града. За децата празникът се разгръща на алея Зала на смеха, където от 10 часа започват безплатни творчески работилници, от рисуване на комикс герои до работа с естествени материали. Междувременно в зоопарк Стара Загора любителите на знанието могат да се включат в игри с загадки и наблюдения с астрономически клуб.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Пора!

0: прави поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добро утро на 4 май, понеделник. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Денят започва с предупреждение за опасност от слона, като жълт кот е обявен в 14 области от северна и югозападна България. Засегнати са София град и областите София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Ловеч, Габрово, Плевен, Търговище, Шумен, Разград, Добрич. Над западна България ще бъде предимно слънчево днес, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността, като не са изключени и изолирани и слаби превалявания от дъжд. Минималните температури са между 0 и 5 градуса, по високите западни полета достигат до минус 2 градуса. А максималните температури днес ще бъдат между 16 и 24 градуса, но повече за времето днес, след малко в прогнозата. А след рязкото застудяване през последните дни, нанесени са сериозни щети върху овощните насаждения в страната, като в някои райони до 50% са измръзналите овошки. Специалисти предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български. Това предупреждават от браншовата камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с новото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. И към политическите теми у нас, начало на важна седмица за сформиране на нова редовна власт. Утре президентът Иляна Йотова започва консултациите с партиите 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дондуков 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първи проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена партия, в случая Прогресивна България и Румен Раде. Най-вероятно той ще застане начало на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Водещото от света от днес, Съединените американски щати започват да помагат за освобождаването на кораби, блокирани в Ормузкия проток. Това заяви американският президент Доналд Тръмп и добави, че прави това по молба на други страни. Междувременно Иран обяви, че е изправил Съединените щати пред предизвикателството да избират между лошо споразумение и невъзможна военна операция. А Тръмп обяви, че разглежда нови ирански предложения за край на конфликта, но изрази съмнение, че те са приемливи. Според ирански медии, Техеран не предал на Вашингтон чрез Пакистан нови предложения в 14 точки за край на конфликта в рамките на 30 дни. Те са отговор на американската оферта в 9 точки, а Доналд Тръмп очаква да получи точната формулировка.
0: Спортът.
1: Футбол. ЦСКА победи с 1-0 дома Лудогорец в двубой от 32-я кръг в първа лига и запази шансове за класиране в челната тройка в шампионата. Преди това червените елиминираха разградчани от турнира за Купата на България след равенство 0-0 в София в реванша и общ резултат от 2-1. А в класирането ЦСКА има 59 точки на четвъртото място, докато Лудогорец е с точка повече на трета позиция след трето последователно поражение в първенството. Според изпълнителния директор на Лудогорец, отборът е изпаднал в дупка. След паузата за националните отбори виждаме един неузнаваем отбор. Анализираме причините. При всички случаи за нас ситуацията е необичайна. Отборът е в тежка криза. Много са факторите, доста от тях и знаем, но нито един от тях не е оправдание за представянето на тима, заяви Ангел Петричев. Интер спечели титлата в футболното първенство на Италия. Неразорите си подпечатаха трофея след победата с 2-0 у дома срещу Парма, която им дава непреодолим аванс от 12 точки пред шампиона от миналия сезон и втори в класирането Наполи 3 мача преди края. А в борбата за втори трофей този сезон неразорите ще се изправят срещу Лацио на финала за Купата на Италия.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. На централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места. Там ще има слаби превалявания от дъжд. Вятърът е доумерен от северо-запад, в източните части временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 16 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 17 градуса.
0: Oh, yeah. предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички!
0: Изключително приятно ние да сме отново с вас.
1: И в този прекрасен понеделник, в който няма как да си спестим хубавото настроение, ние сме тук, Мартина и Играта, за да се грижим за вас и през тази нова седмица, която предстои.
0: Нова седмица, нов късмет.
1: Нова седмица, нов късмет. Бе, както се казва, късмета ние сами си го ковем. Просто трябва да се настроим позитивно. Плюс това тази седмица отново имаме празнични дни. Дни, в които ще си почиваме, така че няма страшно.
0: Точно така. И в общи линии това, което ще ви дадем днес, наистина ще бъде една зареждаща прекрасна енергия, която може да ви озари. Още повече днес сме приготвили някои други за най-дори телевизионно от нас, ама съвсем скоро ще ви разкажем и за тази наша радост.
1: Инициатива.
0: И кауза. Но, мили хора, надяваме се да сте си починали добре и вече да имате по едно горещо кафе в ръцете. Ако нямате, ние ще ви осигуриме поне виртуално или ще го изобразиме с думи. Това можем да правим през радио ефира. Посланиците на доброто настроение, как си прекараха уикенда, Мартинче?
1: Ами, моя уикенд беше отрупан с ангажименти, честно казано, тъй като покрай нашето съвместно водене с теб тук в любимото радио Enjoy, все пак и като артисти имаме някои ангажименти да пеем, да обикаляме България сред хубави хора. Имах невероятното удоволствие заедно с моя любим да бъдем на една сцена, да свирим и да пеем за едни чудесни и прекрасни хора в едно хубаво градче тук в България. Сега, разбира се, няма да влизам в детайли, понеже празника си е личен, но беше уикенда изпълнен с много хубави емоции и плюс с ремонтни дейности.
0: Ремонтните дейности не спират, мили хора. Само може да ви кажем, че дори в днешния ден сме ви приготвили една част от тази изненада, която Мартина загадна посредством, разбира се, нейния любим, който също и предоставя възможността да обагри милионите акри на земя, които имат. Но това е съвсем различна. Съвсем различна палитра от удоволствие. Моля ви се, не дейте да влизате там. Ние да влезем в една друга палитра от удоволствие с музика, с много забава, с енергия и с награди, които сме приготвили.
1: Днес отново няма да си ги спестим, защото те са само единствено за вас. Влизайте във Facebook, имаме тема на деня и отговаряйте, за да печелите прекрасни награди от Белинка и от Radio Enjoy, разбира се.
0: И печелете, за да отговаряте.
1: Има сега служаме бързи реклами и се върнете обратно при нас.
0: След малко. Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
8: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
4: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: To 12, както се казва, на Сомбър. Слушахме сега, чак сега ти с това френски малко ме обърка. Въпросът е, че имаме, както много интересни неща, вече ви споделихме, имаме и хороскоп за деня. И е много важно, защото е понеделник и е началото на седмицата и ние трябва да ви осведомим как ще тръгне вашата седмица.
0: Другото, което обича да казват много българи, е започваме от понеделник. Така че ден за промяна.
1: И аз така за диета си казвам се, айде понеделник, айде отутре. Добре, айде да не ги бавиме сега.
0: Да започваме с Овен.
1: Айде.
0: Овен, фокусът пада върху взаимоотношенията. Някой може да ви изненада приятно или поучително. Важното е да слушате, не само да реагирате.
1: Поучително, виж, това е много интересно. Телец, имате нужда от малко тишина, вътрешна, не задължително физическа. Денят е подходящ да чуете себе си, а не всички останали.
0: Да, вярно е това нещо. Близнаци, практичността ви влиза в употреба. Добър момент, за да подредите задачи, навици или нещо, което сте отлагали.
1: Раци, творческа искра и желание за лекота днес. Дайте си шанс да се забавлявате, без да мислите прекалено. Там стават най-хубавите неща.
0: Така е, мило мое, Раци, а сега лъво е темата. Е дом и уют, вътрешен баланс. Може да ви се иска да забавите темпото. Послушайте това усещане.
1: И много така лека по лека тръгва понеделнишко за лъвовете. Деви, вие сте в центъра на вниманието и думите ви имат много силен ефект, повече от обикновеното. Използвайте ги умно, защото може да повлияете доста днес.
0: Да, вярно е. Везни, фокусът пада върху сигурност. Финансово или емоционално. Добър момент да подредите нещо важно за вас.
1: Скорпиони, ще усетите прилив на енергия и желание да действате веднага, но не всичко изисква спринт. Понякога паузата е по-силния ход.
0: Стрелец, емоциите са по-дълбоки, но и по-ясни. Ако има нещо неизказано, моментът е подходящ да го подредите.
1: Козирози, социалния ви радар е на макс. Срещи, разговори, идеи, всичко идва наведнъж. Внимавайте само да не се разпилеете.
0: Водолей, работата ви и усилията ви се забелязват. Възможен е знак, че сте на правилния път. Не го подминавайте, моля ви.
1: Аз искам тия знаци. Риби, желание за нещо ново, пътуване, идея или просто различна гледна точка. Малка промяна може да ви зареди много повече, отколкото очаквате.
0: Колкото до това, че искаш знак, ами ето сега ще ти се даде един знак да не бягаш наоколо с една песен. Време да си помислиш, а вие също вече можете да се включите и в нашата тема.
1: Задължително е даже, защото може да си спечелите прекрасни награди и един невероятен уикенд, но четете повече в темата и се включвайте.
0: И тя е свързана с промяна. Понеделник е!

0: Пелинка, спа уикенд за двама.
1: Точно така, както чухте, спа уикенд за двама и не само.
2: И не само, защото с Белинка можете да си спечелите едни прекрасни награди и разбира се с Radio Enjoy. Благодарим ви и се радваме, че сме заедно за поредна сутрин.
1: Да, тази сутрин, както казахме, е време за промяна и е време за награди. Споделете ни какво мислите и вие във вашата, по-точно в нашата или нашата, наистина или вашата по-точно тема. Коя
2: ама, колега, вземи някакво решение. Добре. Нашата ли или е вашата?
1: Искаш и да е обединяваща Белинка. Обединяващата ще е Белинка.
2: Виж сега, нека да го направим по-сбито и ясно. Ние от Добро утро, Enjoy, влизаме буквално в дома ви със следния въпрос. Коя малка промяна ви прави по-щастливи?
1: И аз се замислих само единствено наистина, когато говорим за наше и ваше, обикновено жените взимате подем за всичко и казвате да, наше е тази идея, наше е. Така че моля ви се, споделете ни вие какво мислите в нашата тема или във вашата тема, мили дами. Един от вас ще спечели невероятен комплект от нашите партньори от Белинка.
2: Да, с този невероятен комплект ще може да поддържате както интериора, така и екстериора, вашите дървени мебели, въобще Белинка се грижат за здравето и дълголетието на дървесината, така че може да разчитате наистина да съхраните едни прекрасни, а дори спомени във вашия дом, тъй като аз съм споделяла преди няколко дни, че моят дядо беше дърводелец и имаме доста неща от него, които са ни оставени, подарени, направени с двете му ръце буквално, и те имат изключителна сантиментална стойност за мен и за моето семейство, така че представи си колко е хубаво да може да го съхраним това дълго време.
1: Много е приятно, още повече, когато пресподелите и тези моменти с някой от вашето семейство, който е по-млад, примерно, и да му разкажете наистина за тези мигове, в които вие не сте толкова сръчни, но все пак имате Белинка под ръка.
2: Да, и нека тя се грижи именно за това.
1: Този линк също, където е

0: няколко дни вече ще можем да си общуваме и в Инстаграм, скъпи приятели. А сега отговаряйте ни. В първия коментар под поста ще откриете и правилата на играта на Белинка 5-звездно предизвикателство. Имаме няколко вече, не няколко, а доста коментара.
1: Доста се, да.
0: Наши верни слушатели, като Румен Попов се е включил. Той ни е отговорил, че малката промяна в неговия дом е нов телевизор и това го прави много щастлив.
1: А пък Мария Попова не случайно ще каже какво има, разбира се, като малка промяна. Ново кактусче.
0: Ей, ма ти имаш ново кактусче. Какво прави Чико?
1: Сега ще го поздравя през ефир, но от както се казва Чико, хората наистина ще кажат, то вече почна да се поздравя и кактуса.
0: Не,
1: бе, стига
0: и той
1: вече.
0: Му е подарък от екипа.
1: Вярно е.

0: поводите си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
5: Да бягаме заедно на Биодерма Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Биодерма ви каним да се включите в изцяло женското бягане Биодерма Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Ей, Габриела, Кацай, слушахме сега по Радио Енджой 7.40. Добро утро, прекрасни и позитивни хора.
1: Добро утро на всички. Посланиците на доброто настроение са отворили очички от отдавна. Надявам се и вие сега, ако случайно се протягате, да се сетите, че може да станете, да направите малко аеробика.
0: Обаче, знаеш ли, преди малко за теб си говорихме за темата, която имаме днес в нашото предаване, а именно коя малка промяна у дома ви направи по-щастливи. И току-що ми изникнаха толкова много нови коментари, че ако искаш, можем да прочетем на нашите слушатели и, разбира се, отново да ги мотивираме да се включат в темата, защото могат да си спечелят наистина прекрасни неща. Не само днес.
1: Така е, вярно е. Седмицата ви започва добре, когато слушате Радио Енджой и, разбира се, нашите гласове, и се надявам в момента да сте се включили доста така бурно, както и виждам. И само да ви кажа, коя малка промяна от дома ми е прави по-щастливи. Ме направи по-щастливо това вчера, че си купих нощно шкафче през деня.
0: Значи ние сте просто мислим еднакво, защото аз нощи също поръчах нов скрин.
1: Ти пък скрин.
0: Да, аз го поръчах, понеже го нямаха в наличието. Сега чакам да дойде.
1: Ти за един от тези 10 домове нормално е да вземеш поне един скрин.
0: Но... ти ако го повтаряш още малко, хората ще вземат да ти повярват.
1: Така е, наистина ти си един горд домовладелец.
0: Виж сега, един дом да имаш, но какъв? Да си е твоя, да си го направиш хубаво, уютно. Това е важното. И ето виж, нашите слушатели какви малки нещица споделят, че са им направили така по-щастливо усещането.
1: Валентина, я виждам. Валентина, тя директно ни е казала. Валените играчки. Децата щастливи и аз също. Дали?
0: Ето, всичко е въпрос на гледна точка. Ето, Гергана Йорданова ни е написала току-що: най-накрая си купих нови цветни чинии. Нещо, което и аз се каня от доста време. Бе, въобще, днес направо ми се припокриват мислите и с теб, и с нашите слушатели за доста неща.
1: Ами добре, то много дами са се включили, но примерно, както казваме, къде са мъжете тук в цялата работа? Къде сте мъже? Включете
0: значи,
1: се.
0: Споделих ти преди малко, Румен Попов каза за новия телевизор, а Георги Неделев — новата ми картина.
1: Ами, браво, Жорка, надявам се тази картина да изобразява тебе, така като начин, на преден план. Но тук виждам, че и Жана Вачинска ни е написала: едно малко кученце.
0: Виж, това е интересно.
1: Доста готино е даже.
0: Да, казахме вече и за кактусчето, ти сподели за твоето кактусче.
1: А, за Чико. За Чико няма какво да говориме. А вие трябва да пресподеляте още повече, според мен, такива малки неща, които ви правят много щастливи.
0: Особено у дома.
1: Да, сигурен съм, че ги има.
2: Радио Енджой. Само хитове.
3: Само хитове.

0: Bones.
1: Видяли какво изпя сега? По-скоро чули. The house don't fall when the bones are good. Значи, основите на къщата, на всяко едно нещо, основите са най-важните. Ако имаш една солидна, стабилна основа, може да градиш.
0: Е, така говори наистина един домовладелец. Чувате ли го в момента? Пак за основи и за къща. Искаш ли сега да се върнем обаче на темата, че все пак е понеделник, че промените започват от днес, но с една чаша кафе?
1: Ами да, да, нека да се върнем на важните неща, както казваш ти.
0: Свикнали сме да слушаме в общи линии какво обичаме, какво не е хубаво, какво така нататък не е добре правиме с кафето, но имам новина, която официално оправдава сутрешното кафе.
1: И не говорим просто за събуждане, а за психика, за стрес и дори за червата, колкото и да не би се вярва.
0: Доста е важно и сега повечето хора, от които ни слушат, докато си отпиват кафе, вече могат да разберат, че има ново проучване на учени от Microbiome Island, проследява 62 души и открива нещо любопитно. Редовното пиене на кафе променя черевният микробиом, т.е. трилиони бактерии в корема ни, а това директно влияе върху настроението, нивата на стрес и мозъчната активност.
1: Ма те хората са го казали, мисля, че вече всеки втори знае, че червата са втория мозък, както се казва, и ние трябва да ги поддържаме здрави, защото те толкова много влияят на настроението ни, че дори не ни се вярва. Но тук идва и едно друго интересно нещо. Нека да поговорим за самите ползи от кофеина. Дори хората, които пият безкофеиново кафе, показват по-ниски нива на стрес и депресивни усещания, импулсивност. Причината е, че полифенолите и антиоксидантите в кафето са неща, които така рядко се сещаме за тях, но когато отпиваме първата глътка, веднага ги усещаме.
0: Да, на чист човешки език отпивате първата глътка и веднага ви става малко по-убаво. Още нещо любопитно. Учените смятат, че в червата ни живеят над 100 трилиона микроорганизми, т.е. технически погледнато, никога не пиеме кафе сами, така че мога да кажа, отивам да пия кафе сам, не, имам много приятели с мен.
1: В България кафето си е направо ритуал. Ние не пием кафе само за да се събудим, ние го правим за да станем за да станем хора, да поговорим, да се оплачем от времето. Ей, българина, ако не се оплаче, няма да е българин.
0: Нали?
1: Да, съсипаха я тази държава.
0: Е, ама статистиката в средно света е, че се изпиват над 2 милиарда чаши кафе на ден. Това е толкова кафе, че ако го излееме, вероятно половин София ще е будна до Коледа.
1: Ау,
0: здравейте.
1: Днеска съм малко в Бонни Тайлър настроение.
0: Това е доста добре, защото следвате ни реклами, може би. А?
1: Да.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Хойно. С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
5: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
7: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
8: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: мен. Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове. 8 часа, скъпи приятели, и е време да чуем новините по Радио Enjoy, подготвени за вас от Криста Янинска.
0: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, аз съм Криста Янинска. На днешния 4 май отбелязваме Международния ден на пожарникаря, отличителен символ с синьо-червените ленти, които представят силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинните сигнализации на специализираните автомобили. Памета на сгиналите служители ще бъде почетена с поднасяне на венци, цветя пред паметните плочи у нас. А в деня на пожарникария Синдикалната федерация на служителите в МВР призовава за спешни законодателни мерки със защита на живота и здравето на своите колеги, осигуряване на модерно защитно оборудване и екипировка, адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на пожарните служби у нас. И към другите теми на дневен ред, резултатите по проекти за развитие на селските райони ще бъдат обявени днес от служебния министър на земеделието Иван Христанов и изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие Ива Иванова. Основните цели на програмата – запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони – са насочени към запазването на духовния и културния живот на населението чрез възстановяване на сгради с религиозно значение, което ще допринесе за запазването на традициите и повишаване на качеството на живота. В Армения започва 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира повече от 50 държавни правителствени лидери от Европа, като България е представена от президента Иляна Йотова. За първи път като страна гост извън Европа се включва Канада. Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Над словата на форума е изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа. А вчера президентът Иляна Йотова и премиерът на Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете страни. По-късно Йотова се срещна и с арменския президент, като обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на енергетиката, икономиката, културата и туризма, високите технологии и изкуствения интелект. А днес Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. И към света на киното. Наградата за най-добър игрален филм на Националния фестивал на българското кино бе присъдена на филма «Стадото». Съюзът на българските филмови дейци връчи своите награди Васил Гендов на официална церемония в Народния театър Иван Вазов. През тази година Националния фестивал на българското кино отбеляза исторически прецедент. За първи път наградата за цялостно творчество се присъща едновременно на двама величити творци. Престижното отличие получават композиторът Кирил Дончев и сценаристът Христо Илиев Чарли за техния изключителен принос към българското филмово изкуство. А специалната награда на журито за игрален филм отиде при Лъст. За най-добра главна мъжка роля бе отличен Захари Бахаров, а за най-добра главна женска роля Гергана Плетньова.
0: Спортът.
2: Тенис. Яник Синер постигна експресна победа с 6-1-6-2 срещу Александър Зверев на финала на турнира в Мадрид. Така италянецът стана първият тенисист в историята с 5 поредни титли от серите Мастърс 1000, като в тази си серия той загуби само 2 сета. Освен в Мадрид, Синер спечели още трофеите в Париж, Индиан Уелс, Майами и Монте Карло през тази година. А доминацията на Синер на финала в Мадрид намери място в редица статистически данни. Италянецът реализира всичките си 4 шанса за пробив и спечели впечатляващите 93% от разиграванията на първия сервис. Той игра безгрешно от основната линия и не остави шанс на Зверев в първия финал на германеца през сезона. Започнах много добре и направих бърз пробив. Съперникът ми не беше на обичайното си ниво, така че се старах да не допускам грешки и съм щастлив, че спечелих, заяви Синер след победата за 58 минути. Италянецът вече е победител в 8 от 9 турнира на ниво Мастърс 1000, като единствената му липсваща титла е от Рим. Над преварата на домашна почва започва през следващата седмица и в нея Синер може да стане вторият играч след Новак Джокович с постижението Golden Masters. Волейбол. Чивитанова и Александър Николов загубиха след обрат втория матч за титулата в първенството в Италия. Българският национал и съотборниците му допуснаха обрат с 1-3 на свой терен срещу Перуджа. Николов се отличи с 14 точки и стана втори по резултатност. Неговият съотборник Матия Боло приключи с 16 точки в двубоя, продължил 2 часа и 9 минути игра.
0: Времето.
2: Предимно слънчево ще бъде днес. На централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места. Там ще има слаби превалявания от дъжд. Вятърът е доумерен от северозапад. В източните части временно силен от север-североизток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 16 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 17 градуса.

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина Играта и не ни писва да слушаме Оливия Дин и това е толкова хубав глас и наистина страхотни песни.
0: Очакваме скоро и нея в нашата Viber група. Надявам се да се включи ударно и тя, защото ни побърква, честно ви кажа. Леди Гага вчера направи една хороскопна стачка, защото вика, искам по-често да говорите за моята зодия. Ти какво ще кажеш на
1: Леди Гага? Ние започваме с нейната зодия, така че Леди, не дей да се сърдиш, моля се, овните винаги са първи в листата.
0: Да,
1: така че няма никакво съмнение, че първо теб те споменаваме. А Тейлор Суифт какво да каже, като е на края на хороскопа?
0: Значи, Леди, престани да гагваш. Престани вече, моля се.
1: Между другото, вчера попаднах на интересна новина, че Шакира е пяла пред 2 милиона души. Нещо, което Леди Гага направи, мисля, че преди година, ако не и по-малко. Така че тези две дами очевидно така се съревновават, кой ще събере по-голяма аудитория и все пак да споделим, че става дума за безплатен концерт.
0: А, ето каква е цялата идея. Тук няма да говорим за други неща, но може да ви кажем, че машината на времето, какво се е случило днес на този ден, в момента се включва и може да ви върнем много назад в годините през 1626 година, когато остров Манхатън е продаден от индианците на холандци, на холандските заселници в Америка.
1: Да, точно.
0: Дали
1: така
0: нещо
1: е.
0: Тръмп няма в тия...
1: Той тогава още не е бил замислен, според мен, да се появи, но пък, да, знаеш ли, 1715 година пък в Париж е произведен първият сгъваем чадър.
0: И 1925 година е публикуван закон за администрацията и полицията. С него се създава дирекция на полицията с три отдела: държавна сигурност, криминален и административна, и криминална и административна полиция. То нормално.
1: Ами, да, ето виж, чудесни основи. 1925 каза, че е било това. Ами, да, едни 100 годинки има от тогава. 1953 година Ернест Хемингуей пък получава награда Пулицър за повестта си Старецът и морето.
0: Наистина страхотно. 1979 година Маргарет Тачър става първата жена министър-председател на Обединеното кралство.
1: Е, и на днешния ден е бил роден и Георги Аспарухов Гунди.
0: Не случайно го казваме и наистина честитиме и тази, може би да честиме и на Левски все пак титлата. Наистина е хубаво.
1: Най-накрая я взеха и те.
0: Да, честим абсолютно всяко едно спортно...
1: Специален поздрав за феновете.
0: Точно така. Да се върнем в момента и към една хубава песен, моля ти се.
1: Нека да я чуем. I don't need your words. If you wanna...

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
7: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Джеси Джей, добро утро, Енджой! Вие сте с Мартина Играта и разбира се, с добро утро, Енджой!
1: Точно така, посланиците на доброто настроение ви зареждат още от понеделник, както някой казва, или по-точно повечето хора казваме в България. От понеделник започвам с нещо ново и промяната започва по един хубав начин. Обаче аз искам да си представите нещо. Сега, ставате сутрин и знаете, че днес трябва да пробягате един маратон 42 км. И не само днес, примерно. И утре, и утре, и утре, и така 100 дни подред. Мартин, би ли се включила в такъв маратон?
0: Малко се притесних направо, като взе да изброяваш колко много тичане е това. Аз преди време бях по тичането, после така леко го намалих, но те призовавам да разкажеш малко повече за тази интересна история.
1: Ще разкажа поради една причина, че знам, че вие жените обичате да тичате най-много, когато има промоции. Тогава, разбира се, си счупвате краката един вид, може така да го кажем, но може би сега и моето момиче може да слуша, тя много обича да тича. Ами сега ще ви дадем един пример. Това прави британката Хана Кокс. 100 маратона за 100 дни или точно 4220 км, прекосявайки Индия от край до край, и то в памет на баща си, в името на кауза за климата. Похвално.
0: Виж сега, когато има кауза, вече нещата изглеждат по по-различен начин, така като просто ме питаш ти би ли отишла да тичаш, ами не, но при това положение определено бих се стимулирала. Но тук идва и онази лудост по пътя, тя преминава и през джунгли, където между другото я пазят полицаи от тигри.
1: Мале.
0: Да, буквално от тигри, среща змии, крави, милиони мотори и други подобни неща и се случват по трасето нормално, като минаваш през такива площи и всякакви. Така че, бе, сериозна е работата.
1: Доста е сериозна, защото някъде по света, представете си, днес не съм във форма, обаче за тренировка ще избягаме 42 км с температура и може би с мисълта, че остават ни 99 още такива подобни маратона.
0: Ох, това е много сериозно нещо. Един интересен факт, който буквално така интересен е наистина, че средният човек прави около 5000 крачки на ден, а пък един маратон е близо 55-60 хиляди крачки. Умножено по 100, значи представи си, това са около 6 милиона крачки.
1: Добре, а сега в България. У нас рекордът за тичане често е затичах се да хвана зеления светофар и ми стига за деня.
0: Ами и аз съм така да ти кажа. Затичах се до това, до по-зеленчука и ми стига за деня.
1: Освен за някоя промоция, тогава разбира се ще ви дойде и дух, и какво ли още не и дъх. Ей! Radio Enjoy. Enjoy.

0: Автобиографичната ми песен.
1: Твоята автобиография би била много интересна. Един ден можеш да напишеш мемуарите на една игра.
0: Мале, как прозвуча, помисли, че завърши с една гейша. Няма да така да ми говориш. Овен,
1: да, понеже говорихме за Леди Гага, давай да не ти се сърди, почваме с нея.
0: Ами ето, тя даже тук ми изкара един палец, ама надолу. Добре, Леди, почваме с тебе, почваме с хороскопа ни, слушайте внимателно. Овен, фокусът пада върху взаимоотношенията. Някой може да ви изненада приятно или поучително. Важното е да слушате, не само да реагирате.
1: Телци, имате нужда от малко тишина вътрешна, не задължително физическа. Денят е подходящ да чуете себе си, а не всички останали.
0: Да, с много хора съм в главата. Така, близнаци, практичността ви влиза в употреба. Добър момент да подредите задачи, навици или нещо, което сте отлагали.
1: Рачета, творческа искра и желание за лекота днес. Дайте си шанс да се забавлявате, без да мислите прекалено. Там стават най-хубавите неща.
0: Вярно е, лъв. Темата е дом, уют и вътрешен баланс. Може да ви се иска да забавите темпото, послушайте това усещане.
1: Ей, Деви, вие сте в центъра на вниманието и думите ви имат по-силен ефект от обикновено. Използвайте го умно, защото може да повлияете много.
0: Център на внимание като човечето на Google Maps. Везни, фокусът пада върху сигурността, финансова или емоционална. Добър момент да подредите нещо важно за вас.
1: Скорпиони, ще усетите прилив на енергия и желание да действате веднага, но не всичко изисква спринт.
0: Стрелец, емоциите са по-дълбоки, но и по-ясни. Ако има нещо неизказано, моментът е подходящ да го подредите.
1: Козирози, социалният ви радар е на макс. Срещи, разговори, идеи, всичко идва наведнъж за вас.
0: Факт, Водолей, работата ви и усилията ви се забелязват. Възможен е знак, че сте на правилния път. Не го подминавайте.
1: Риби, желание за нещо ново, пътуване, идея или просто различна гледна точка. Малка промяна може да ви зареди много повече, отколкото очаквате.
0: Еми да, това е хороскопът, който наистина може да подреди денят ви. Надявам се да ви харесва съставяне отлично от Мартина Иванова.
1: Леди Гага, надяваме се ти да си доволна, заедно с Тейлър, с Селена и с всички звезди, които си го слушат в хороскоп и си го следят всеки ден при нас.
0: Да, няма вече лев да чат.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Лего. Купи комплекти Лего Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на elstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб. И не забравяй, ако е Лего, тогава е Lego Store Paradise Center или elstore.bg.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко от

0: този месец в Хесбургер. Чизбургер с ръстопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с ръстопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech. Причините да купите

0: Винаги добро настроение носят готините песни и в общи линии музиката по радио Enjoy.
1: Разбира се, с Maroon 5 няма как да не се усмихваме. Едни вечни, както се казва, хитмейкъри продължават и до днес. 8.36 е, говорим си днес за прекрасни неща в този слънчев понеделник. Така загърбихме дъждовните дни, надявам се вече.
0: Само да ти кажа, че понеже си имаме и тема, коя малка промяна от дома ви направи по-щастливи, се сещам за моята малка промяна, едни блекаут предета, които така ме запазиха наистина на тъмно, като държавна тайна не можех изобщо да излеза, защото не знаех ден ли е, нощ ли е. Това също се радвам, че го имам.
1: Между другото, това определено помага добрия сън. Сега има хора, разбира се, които предпочитат да спят повече така на светло, да заспиват с телевизори, с музики, с някакъв white noise, както му се вика също.
0: Да, като пържа.
1: Има и други, като мене, да, които трябва всичко да е спряно, угасено, дебели завеси, но така не, да не се отклоняваме. Нека да се фокусираме върху това, че може да спечелите прекрасни награди, ако ни отговорите на въпроса коя малка промяна у дома ви направи по-щастливи. И разбира се, да играете и за страхотен уикенд, предоставен от Белинка специално за вас. Трябва само да цъкнете на сайта им, който сме споделили в описанието към темата ни във Facebook. Играем във Facebook.
0: Точно така, там имате и абсолютно в първият ни коментар всички нужни условия, можете да ги видите. И още нещо да добавя, това не е въпроса ми, наистина възможност за вас да влезете като коментар, какво сте съпреживяли, кое ви е направило по-щастливи, с някаква малка промяна. Тази малка промяна обикновено голяма.
1: Ето една промяна, за която Наталия Сийкова ни е споделила, освежаването с дървени мебели. Това е прекрасно, скъпа Наталия, защото имаш шанса да си спечелиш именно най-добрите продукти за поддържане на дървесина и в дома, и в екстериора, независимо къде разполагаш с тях. Белинка са номер едно защитници на дървото.
0: Както Мирослав Радев ни е написал, най-накрая да видя един мъж да се включи. Нова секция. Мире, тази нова секция има нужда от поддръжка. Белинка винаги е насреща, да знаеш.
1: Така е, останете с нас. We'll be right back.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички прекрасни хора, които се събуждат с нас, разбира се, и с Радио Enjoy.
0: Точно така, наистина ще се радваме заедно с вас да споделиме началото на седмицата, в която си говориме на толкова различни теми, на толкова различни общо приети неща, в които евентуално може да се включите и с награди. Пак ще спомене Евбелинка, защото ви даваме награда, която може да спечелите само с един коментар, хора. Включвайте се, моля ви се.
1: Така е, и в сайта на Белинка ви очаква предизвикателство, невероятно, наистина един на уикенд, all inclusive, заслужава си, включвайте се, ще видите и в поста как.
0: Точно така, и сега нека да кажем една доста интересна новина, защото сме свикнали да чуваме, че нищо не ни е наред тук, но ето нещо, с което България реално е номер едно в Европа – природата.
1: Ма това ние си го знаем, според мен, откакто ни има деца вика, но хубаво е да си го повторим. По официални данни, България остава първа в Европейския съюз по защитени територии, а горите у нас вече покриват 38,62% от страната. Това са почти 4 от всеки 10 квадратни километра, които са гора. Ура!
0: Уоу, наистина се радвам. Още повече имаше някакви доста лоши неща, които се бяха слушали, почти катастрофални, но въпреки това да ги преодоляваме. И още по-интересното е запасът на горите ни, който е нараснал с 4,5% само за последните 5 години, а за последните 65 години е нараснал 3,2 пъти.
1: Прекрасно. Това е една хубава тенденция. Говорим за около 750 милиона кубични метра дървесина. За сравнение, това е количество, с което можеш, образно казано, да построиш дървена стена от България до няколко съседни държави поне.
0: И се надявам да се ограничи целият този дърводобив, който не е регламентиран и в общи линии не е позволен. Наистина и хората да могат да си свършат работа, власти имащите говоря, за да се спре цялото това куштунство. Сега малко и любопитно нещо. Едно зряло дърво произвежда кислород за 2 до 10 души годишно, според вида и размера му.
1: Тоест, гората не е просто пейзаж за снимка. Това си е истинска фабрика за въздух, скъпи приятели, която работи 24/7 без ток и без Wi-Fi и дори без почивен ден.
0: В България живеят около 4200 вида висши растения, над 780 вида гръбначни животни и десетки хиляди безгръбначни. Биологично сме направо джунгла с лична карта.
1: Има и в човешки образ разни безгръбначни.
0: Има, да, за жалост, доста гръбнаци на медузи, които обикарат горе-долу. Но се надявам вие, хора, да бъдете наистина с мисъл и да пазите дървета.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
6: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
7: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: 9 часа е време да чуем новините по Радио Енджой, подготвени от Криста Янинска.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Фотоизложба «Колезденето в София» ще бъде открита днес в пространството пред Националния дворец на културата, съобщават организаторите от Столичната община и София, Европейска столица на спорта. Събитието е повод предстоящото преминаване на обиколката на Италия, Джиро д'Италия. Състезанието по колездене е гледано от стотици милиони зрители по целия свят, а стартът му у нас ще се проведе в три етапа, като трасето ще премине през ключови градове и емблематични места. Очаква се да достигне до над 700 милиона зрители в близо 200 държави. Началото на обиколката на Италия ще бъде на 8 май в Несебър с 156 км етап до Бургас. В следващите два дни ще се проведат етапите Бургас-Велико Търново 220 км на 9 май и Пловдив-София 174 км на 10 май. След това обиколката ще продължи в Италия, а големият финал ще бъде в Рим в края на месеца. И към водещите политически теми у нас, очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Иляна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание, а днес се очаква графикът на срещите. След края им президентът ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и през прохода Рожен. А от областната управа в Смолян обявиха, че ще поискат помощ от държавата за овладяването на ситуацията с свлачището. От света Иран предупреди, че ще разглежда всяка американска намеса в Ормузския проток като нарушение на действащото премирие. Изявлението идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви операция «Проект Свобода» с освобождаването на кораби, блокирани в Ормузския проток. Според Wall Street Journal, усилията в момента не включват екскортиране на корабите през ключовия воден път от военни кораби на Военноморските сили на САЩ. Информацията, в която се цитират двама неназовани американски служители, вместо това описва като механизъм за координация, чрез който държави, застрахователни компании и корабни организации могат да работят заедно за придвижване на трафика през пролива. Междувременно ирански медии съобщиха, че САЩ са отговорили на най-новото предложение на Иран за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Исламската република оценяват този отговор. В 14-те точки, изпратени чрез посредника Пакистан, Иран предлага на Съединените щати проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящето. Следващото премирие.
1: Спортът.
2: Стефани Стоева, Димитър Янакиев, Иван Русев и Елена Попиванова ще играят на финалите на две дисциплини на Държавното първенство по бадминтон, което се провежда в зала Европа в София. При жените, поставената под номер 1 в схемата Калояна Налбантова ще спори за титлата, след като на полуфиналите елиминира Тани Иванова с 2-0. На финала тя ще спори с Гергана Павлова, която победи Теодора Павлова с 2-0. Европейските шампионки на двойки жени и първи поставени Габриела и Стефани Стоеви спечелиха срещу Гергана Павлова и Рая Пашова. Следващите им съпернички са номер 2 Елена Попиванова и Виктория Попова, които се справиха с Михайла Златанова и Тани Иванова, а Стефани Стоева се класира и за финала на смесени двойки в тандем с Цветомир Стоянов. В другата полуфинална двойка Иван Русев и Елена Попиванова победиха Димитър Ненчев и Димитрия Попстойкова. При мъжете водачът схемата Димитър Янакиев също достигна до финала, след като наделя над Цветомир Стоянов с 2-1. За титлата той ще спори с Илян Стойнов. Янакиев и Николов са поставени под номер 1 и ще играят на финала на двойки срещу вторите в схемата Стилян Макарски и Иван Русев. Финалите ще се проведат днес в 10 часа.
1: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Предимно слънчево ще бъде днес. На централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места. Там ще има слаби превалявания от дъжд. Вятърът е доумерен от северозапад, в източните части временно усилен от север-североизток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 16 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 17 градуса.

0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
1: Малко след 9 часа вече минава. Наистина прекрасен ден.
2: Прекрасен слънчев ден. Здравейте, вие сте с Добро утро, Enjoy, разбира се. Ние сме Мартина и Играта и сега идва момента, в който трябва да те питам този интересен въпрос. Коя е онази малка промяна у дома, която те направи по-щастлив?
1: Тиган. Ето тази малка промяна. Вчера мислихме, умувахме, даже ни хвана срам, по едно време стояхме толкова дълго време с моето момиче пред тиганената секция, че в един момент само тиган не ме удари по челото и вечерта дори го сънувах този тиган.
2: Ами понякога наистина не трябва голям ремонт, а просто нещо маничко, за да се почувстваме по-добре.
1: Еми домашният уют е несравним още повече, когато имаме една белинка под ръка и може да възобновиме тези свежести, примерно на дървесината, и да обновиме още така погледът ни.
2: Да, например да освежиш нещо дървено, което вече е леко изглежда тъжничко, но пък трябва да го съживим, нали така?
1: Точно така, съгласен съм с теб. Да не говорим, че и тук опираме до правилните материали, защото те правят разлика между това ставане и вау.
2: Така е, Белинка, много добре го казват. Всичко за дървесината. Те се грижат вече 45 години с огромна отдаденост и професионализъм, именно за така дълголетието на дървени мебели в интериора и в екстериора също.
1: И понякога всичко това започва от именно една малка промяна, която и вие може да си дадете само с един коментар, ако се включите по нашата тема. Повярвайте ми, хора, не ви коства нищо. Един клик разстояние и си печелите една прекрасна награда.
2: Ами да, хубаво да се печелят награди, особено в такъв хубав слънчев ден. Аз така много съм оптимистична в този слънчев понеделник, особено като виждам, че ни отговаряте вече с така желание, ентусиазъм, наистина да си спечелите хубави награди, но и да ни споделите всъщност какво точно сте си купили и какво ново ви е така ущастливило във вашия дом.
1: Мога да ти кажа директно, ето тук са ни написали: здравейте, прекрасен да ви е деня, пише Калинка. Едно цвете, малка чаша за кафе, възглавнички, една чудесна книга, винаги ме радват. Научих се да ценя малките неща и всяка една малка придобивка ме прави доволна и щастлива. Дори ни е дала и една снимка от прекрасният и нейн двор. Адмирации за този прекрасен двор и дай да и вие някакви снимки, наистина покажете ни тази малка придобивка, ако разбира се искате така да влезем в личното ви пространство.
2: Бихме се радвали да ни споделите. Ето, например, Ева Димитрова ни е написала, че ново шкафче за кухнята я е направила така щастлива. Ами ако това шкафче е дървено, Ева, вече знаеш към кои специалисти и да се обърнеш от Белинка, за да се погрижиш за това шкафче, да има възможно най-дълъг живот.
1: Колкото до Лариса, която е писала също, пише: повече цвят в интериора, оказа се много полезно. Може би говориш за Белинка също, която пак може да се окаже полезна. Ти вече и участваш в нашата игра с твой коментар.
2: Така е. Ренета Раева ни е написала: освежаването на дървените мебели у дома е вълшебната промяна, която направи дома ми много по-уютен и ме кара да се усмихвам и да съм щастлива всеки ден.
1: Простичките неща също са подреждането на детските играчки, както Лиана ни е написала, също е прав щастлива. Вярвам ти. Радио Enjoy.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% економия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
5: Ведра и спрятване.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

0: Май, трябва да вкараме и Чарли Пуд в нашия чат за хороскопа.
1: Да, между другото, той мисля, че също беше зодия Стрелец, като Тейлър Суифт. Въобще, просто много звезди, много нещо. И в буквалния смисъл звезди, те ни говорят и днес имаме чудесен хороскоп за вас. И започваме, разбира се, с зодия Овен. Скъпи Овни!
0: Давай, моля ти се, ти като един Овен.
1: Фокусът пада върху взаимоотношенията. Някой може да ви изненада приятно или поучително. Важното е да слушате, а не само да реагирате.
0: Точно така, мили мои тълци, имате нужда от малко тишина, вътрешна, не задължително физическа. Денят е подходящ да чуете себе си, а не всички останали.
1: Близнаци, практичността ви влиза в употреба. Добър момент да подредите задачи, навици или нещо, което сте отлагали, а малките действия сега ще дадат един реален резултат.
0: Мили мои рачета, творчество искра плюс желание за лекота. Дайте си шанс да се забавлявате, без да мислите прекалено. Там стават най-хубавите неща.
1: Лъвове, темата е дом, уют и вътрешен баланс. Може да ви се иска да забавите темпото, послушайте това усещане.
0: Дева, вие сте в центъра на вниманието и думите ви имат по-силен ефект от обикновено. Използвайте го умно, можете да повлияете много.
1: Везни, фокусът пада върху сигурността, финансова или емоционално. Добър момент да подредите нещо важно за вас.
0: Скорпион, ще усетите прилив на енергия и желание да действате веднага, но не всичко изисква спринт.
1: Стрелци, ай сега да слушат. Емоциите са по-дълбоки, но и по-ясни. Ако има нещо неизказано, моментът е подходящ да го подредите.
0: Не, та малката стая, която е пълна с дрехи. Козирог, социалният ви радар е на макс. Срещи, разговори, идеи, всичко идва наведнъж. Внимавайте само да не се разпилете.
1: Водолей, работата ви и усилията се забелязват. Възможен е знак, че сте на правилният път. Не го подминавайте.
0: Да, Уейс, зави и наляво. Риби, желание за нещо ново, пътуване, идея или просто различна гледна точка. Малко промяна може да ви зареди много повече, отколкото очаквате.
1: Хубаво нещо са промените, особено когато ги правим от дома, в къщи, с мебели, с разни посуда или пък интериорно. Нали, добавяме малки нещица, но пък те така сякаш изведнъж светва този дом.
0: И ни правят по-живи, нали
1: да,
0: така?
1: Да, наистина като една глътка въздух, както се казва.
0: Празнувайте животът, мили хора, бъдете наистина още повече усмихнати. Понеделник е, посланиците на доброто настроение ще ви защитават от лошото и имаме прекрасна тема. Коя малка промяна от дома ви направи по-щастливи. Сещате ли се вие? Ти сещаш ли се?
1: Аз се сещам, а ще я кажа после. Но вие ни отговаряйте във Фейсбук.
0: А, така.

0: Няма да има break my heart. Ние само може да караме сърцето да топти от желание и от радост.
1: Така е, ние само пълним сърцата, не ги разбиваме, напротив. И знаете, че всяка сутрин буквално се зареждаме с много позитивност тук в Добро утро, Енджой, защото си говорим за прекрасни, интересни, забавни неща, раздаваме награди и изобщо...
0: Разглеждаме снимки, които вие качвате под формата на коментари, моля ви се,
1: да,
0: много се радвам.
1: Да, искам да споделиш за тази снимка.
0: Много е яка тази снимка на Илиан Тренчев, много се радвам, че наистина един представител на господата се включва. Здравейте, Енджойчета, пише той, малко нещо, което допринася за приятната почивка и я сложи в един страхотен фонтан на желанията. Мога така да го нареча.
1: Много
0: даже ми
1: красиво.
0: Се иде да ходя да хвърля едно евро вътре, нали? Да си пожелава нещо, да. Но, приятелю, продължай с тези снимки и може би сега някоя дама пак може да сподели някоя снимка от своята градина или примерно на новите си пердета.
1: Или да, нещо, което, с което успяла да обогати интериора си.
0: А сега да се върнем обратно в тренда, защото наистина се оказва, че истински хора се правят на изкуствен интелект и милиони гледат и това за кеф. Не е изкуствен интелект, това всичкото нещо. Това е човек зад клавиатурата, който играе ролята на чатбот. Представяш ли си някой човек, който
1: не мога,
0: имитира чатбот?
1: Хората вече толкова им е скучно, че не мога да повярвам. Да, разкажи още, аз съм в ступор.
0: Всичко тръгва от една платформа, където избухва каналът NeurosWish, Viz, по-точно, един фалшив AI чатбот, който всъщност се управлява от реален човек.
1: И какво става там? Хората му пишат абсурдни въпроси, а той отговаря с прекалено учтив, роботизиран и нелепо перфектен тон, точно както си представяме AI, и това направо си става заразно.
0: Да, и цялото това нещо се прехвърля, разбира се, некъде, ами в TikTok, Instagram, Reddit, където хората почват да качват клипове. Здравей, човеко, благодаря за емоционалната реакция, обработвам я.
1: Не, аз мисля, че вече тук говорим за някакви хора с отклонения. Наистина това не е нормално, но създателите на това съдържание казват нещо много интересно, че това е бунт срещу AI слопа, ефтино, бездушно, автоматично генерирано съдържание, от което хората вече се уморяват. Аха, т.е. тук търсиме разнообразието, така ли?
0: Да.
1: Затова
0: да.
1: Почват да усмиват машинния език, като го играят по-добре от самите машини.
0: Еми най-страшното е, че скоро може наистина да стигнем до момент, в който единственият начин да докажеш, че си човек, е да напишеш нещо грешно, но аз ще се радвам това нещо да дойде и в общи линии все по...
1: Да се върнем към истинското.
0: Да, доста по-приятно е общуването наистина с между хора, някакси с този чат и

0: стандарт.
1: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
2: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки BG ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки BG знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки BG в приложението и в магазините.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Закуската е като детска игра.
7: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
8: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
9: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
10: Свали Radio Mate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Еми, какви са тия въпроси? Where is my husband? Какво е това нещо сега?
1: Аз сега малко правя още сутрешната зарядка. Изведнъж така реших да се разтягам тук.
0: До сега сто лицеви опори направи. Сега почна с някакви клекове, напани. Не мога да разбера наистина.
1: Виж сега, наближава летния сезон. Става топло, слънцето изгрява. Започваме така все повече да скъсяваме тоалетите. Ще започне вече и с къси дрехи да се разхождаме навън. Така че трябва да сме във форма.
0: Да, по едно проучване се доказа, че жените колкото по-малко дрехи носят в дома, ти толкова по-продуктивни са. Нали така беше?
1: Всъщност, когато жените седят, буквално си лежат по цял ден и нищо не правят, били привличали богатство.
0: Така е, така е. Само дето не може така. Повечето жени са много дейни. Примерно моето момиче не може да стои на едно място, за което се радва много. Но въпреки това, каза за лятото, каза за хубавите моменти, които идват, и каза за това освежаване, което трябва да престъпи към физически, към всички нас. Ами какво ще кажеш за домът ни, за уютът ни? Мисля, че това нещо мога да постигнем с Белинк.
1: Да, промяната започва именно оттам, от дома ни, там където се събуждаме с усмивка, и трябва да бъде така, защото представете си, сутрин отваряш очи, предстои ти натоварен ден с много ангажименти, трябва да се чувстваш добре в твоята атмосфера, в твоето си местенце, в твоя уют, да бъде хубаво поддържано с много любов и грижа.
0: Как звучи само? Будиш се на чуждо място и изведнъж си кажеш, трябва да се прибирам вкъщи. Да, в общи линии трябва да е уютно. Но вижте, мили хора, имате много коментари, които почнаха вече да излизат все по-често, за което се радваме. До краят на денят може да отговаряте в
1: точно
0: коментари.
1: Така.
0: Има и мъже, които пишат, моля ти се, ще го прочета това нещо. Просто господинът ни е написал също, разчистването на ненужни вещи. Това го прави много усмихнат.
1: Господине, значи най-вероятно сме се познавали в някой друг живот, защото
0: Тодор,
1: аз и до ден днешен, Тошко, аз практикувам това нещо ежедневно. И много обичам да изхвърлям всякакви ненужни вещи от вкъщи. Събирам се ни огромни турби.
0: Особено когато не са
1: дрехи. Не, особено като са мои, ако искаш да знаеш. Изхвърлям се огромна лекота и се чувствам наистина освежена и много така, много добре ми става.
0: Ох, мили мои господа, знаете какви сме си домошари. Представете си колко добре ми става на жените, когато кажат, това трябва ли ти, това за какво ти, това какво е това? Сега дай ги махме. В същото време, примерно, в една цяла стая стоят кутии с обувки или примерно дрехи на нея, която е взела половин дом. Но няма никакъв проблем. Няма да го хвърляме.
1: Няма никакъв проблем, разбира се, защо трябва да се хвърлят неща.
0: Много добре. Я отговаряйте вие, моля ви се. Господа, айде де. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички и се надявам да сте отворили от отдавна очички, а тези, които сте в офиса, спокойно, денят те първа започва, но ще приключи с усмивка.
0: Ма чакай малко, много е хубаво човек да е в офиса. Ето, ние сме си в нашия си офис и сме в такава прекрасна компания. Време е да посрещнем нашата очарователна нея и вашата също, скъпи слушатели.
2: Здравейте и добро утро на всички.
1: Ей, какво подмазване, каква женска агитация. Точно като коментари.
0: Не, защото ти така каза офиса и аз си викам, чакай сега, ние сме на работно място, пък не е толкова хубаво.
1: Ще излезеш тук на коридор. Добре, после ще викаш нещо друго.
0: Не.
1: Добре, де. Нейче, да. Имаме тема. Коя малка промяна от дома ви направи по-щастливи? Ти си преживяла едно приключение, достойно за Джуманджи?
2: Мисля, че още не съм го преживяла. Един мащабен ремонт се започна от един много мъничък планиран такъв. И сега, ако се случи най-накрая, ще бъда много щастлива, но това е голяма промяна.
1: Виж сега, не се притеснявай, нашата медийна активност може да го отрази, ако искаш. Да го изобразиме с думи.
2: Да, водопроводчик се
1: търси. Вие с Марти си правите май един такъв.
0: Паралелно. Виж сега, ние насърчаваме така или иначе нашите слушатели и приятели да се включват в днешната тема, която е какво е най-така новото...
1: Какво у дома ви прави наистина по-щастливи? Малка промяна говорим за тази малка промяна, която може да ви направи по-щастливи. Коя е?
2: Обикновено е нещо наистина маничко, да речем, дори да си вземаш букет цветя и да си го сложиш така да те радва. Нещо от този тип.
1: Я се сещам за букет цветя, които може да сложим да ни радва, но в този момент вече радостта е по съвсем по-различен начин.
0: Ти за
1: както
0: чето ли говориш?
1: За моето чико.
0: Чико. Ти обаче така, ти ме обърка преди малко. Аз исках да я насърча, когато завърши този ремонт в момента, може и тя да сподели една снимчица, както ние насърчаваме нашите слушатели, днес да ни споделят от тези малки неща, които ги радват в коментарите. И вече имаме.
1: Да знаеш, че цял ден все пак ще оставим хората в ръцете на един професионалист, говорим в лицето на нея и там ще може да се изявявате с тези снимки, които вече те първо почнаха да растат при нас като едни цветчета. Що пък да не го направят?
0: Между другото, до края на деня може да играете и да се включвате и за наградите на Белинка, така че до довечера стискаме ви палци, включвайте се и играйте.
1: Моля ви се, играйте, така ще си спечелите едно страхотно изживяване. Колкото до теб, нейче, много ти благодарим за това, че ни гостува. Ние с Марти отново ще те повикаме тук, да знаеш.
2: С удоволствие.
1: И тази медийна активност се надявам да ни я споделиш. Да се отрази. Моля ти се, да, хубаво е това нещо. Прекрасен ден.
0: От нас и до утре точно в 7.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
5: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км. В категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Хей!
7: готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Революционерът е сред най-значимите фигури на национално-освободителното движение. Богоевград годишнината ще бъде отбелязана с възпоменателна церемония по полагане на цветя и венци пред паметника на революционера на площад Македония. Градът пази жива памета за революционера. В двора на църквата във Ведени Богородично се намира мемориал на Делчевия род. Гоце Делчев е роден през 1872 година в Кукуш. Посещава живота си на борбата за свободата на Македония и Одринска Тракия. Загива в сражение през 1903 година край село Баница. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е все още активно, има опасност да се увеличи. Това заяви в ефира на БТВ професор Стефчо Стойнев от Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски. По думите му, всяко свлачище има три етапа на развитие. Първият е подготвителен, който в конкретния случай на пътя Смолян-Пампорово е бил от порядъка на няколко часа от сутринта до ранния следобед. Вторият етап е активно свличане, а третият последващо бавно затихване и свлачищните деформации. Невероятно се намираме в края на втория етап, обясни геологът и посочи, че свлачището е все още активно. Все още има опасност да се увеличи обхвата си, но не в този размер. Това свлачище показва, че имаме изключително силно превлажняване на земните маси, които са се придвижили по склона в този участък, допълни професор Стойнев. Според него, много трудно е можело да се предотврати свлачището на пътя Смолян-Пампорово, защото подготвителният етап е бил много кратък, а превенцията е свързана с изграждане на мониторингови системи, които да следят основните фактори и които водят до свлачищните процеси. И още по темата, главният път Смолян-Пампорово остава затворен. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и през прохода Рожен. А автобусната управа Смолян обявиха, че ще поискат помощ от държавата за овладяването на ситуацията с свлачището и ще поискат от Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор да извършат инспекция на стената на язовира в Пампорово. Целта по този начин да се установи дали тя не е компрометирана и това е довело до свлачището. От света три основни приоритета очерта украинският президент Володимир Зеленски преди срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Според Зеленски е необходимо засилване на дипломатическите действия и санкционния натиск върху Русия да прекрати войната. Като втори приоритет изтъква усвояването на европейския пакет от помощ за Киев в размер на 90 милиарда евро. А третата задача е укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на енергийна подкрепа за Украина и задълбочаването на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор. Зеленски съобщи още, че Финландия ще задели 300 милиона долара за военна подкрепа за Киев. В същото време размяната на удари между Русия и Украина продължава. Украинското главно командване съобщи за стотици изстреляни руски дронове срещу Одеса, Днипро, Запорожие, Криви Рог и други украински градове. От своя страна Русия съобщи за 4 украински дрона, свалени над Москва, като един е поразил сграда в западен квартал на руската столица.
0: Спортът.
1: Стефани Стоева, Димитър Янакиев, Иван Русев и Елена Попиванова ще играят на финалите на две дисциплини на Държавното първенство по бадминтон, което се провежда в зала Европа в София. Рижените, поставената под номер 1 в схемата Калояна Налбантова, ще спори за титлата, след като на полуфиналите елиминира Тани Иванова с 2-0. На финала тя ще спори с Гергана Павлова, която победи Теодора Павлова с 2-0. Европейските шампионки на двойки жени и първи поставени Габриела и Стефани Стоеви спечелиха срещу Гергана Павлова и Рая Пашова. Следващите им съперници са номер 2 Елена Попиванова и Виктория Попова, които се справиха с Михайла Златанова и Тани Иванова, а Стефани Стоева се класира и за финала на смесени двойки в тандем с Цветомир Стоянов. В другата полуфинална двойка Иван Русев и Елена Попиванова победиха Димитър Ненчев и Димитрия Попстойкова. При мъжете водачът схемата Димитър Янакиев също достигна до финала, след като наделя над Цветомир Стоянов с 2-1. За титлата той ще спори с Илян Стойнов. Янакиев и Николов са поставени под номер 1 и ще играят на финала на двойки срещу вторите в схемата Стилян Макарски и Иван Русев. Финалите ще се проведат днес в 10 часа.
0: Времето.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. На централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места. Там ще има слаби превалявания от дъжд. Вятърът е доумерен от северо-запад, в източните части временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 16 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 17 градуса.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Здравейте в понеделник. За малко се обърках. Как така ще е 5 април, всъщност е 4 май. Така понякога човек може да стане.

0: на Радио Енджой. А сега нещо готино. Един артист, който поздрави вас, феновете на Радио Енджой в социалните мрежи. Ще слушаме хита Паради на Салар Кит.
1: Радио Енджой.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland!
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
3: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: И тази работна седмица не се оказва толкова дълга. Ще имаме обаче 4 възможности за подадим по нещо маничко от нас на тези от вас, които участват в играта Офис настроение в Instagram и в Facebook профила на Radio Enjoy. А въпросът днес е: какво е най-необичайното място, на което сте работили и бихте ли повторили? С какво ви изкушавало? Защо сте си тръгнали оттам евентуално или все още работите на необичайно място? Очакваме вашите коментари под нашите публикации с днешна дата. В петък теглим късметлиите.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!

И от влюбената жена Пери към едни момчета, буквално бих казала, влюбени в музиката, заради което остават през годините много търсена група. Rolling Stones потвърдиха, че ще има нов албум и неговото заглавие ще е Foreign Tongues. Тази новина идва след месеци на загадки от страна на рок-групата чрез мистериозни билбордове и публикации, които породиха слухове, че бандата ще издаде нов албум. Първият след като се появи Hackney Diamonds, той пък спечели награда Грами през 2023 година. За излизането на новия албум на 10 юли се разбра, след като членовете на групата Мик Джагър, Рони Уд и Кит Ричардс споделиха в събота графичния дизайн, като всеки музикант публикува различна част от корицата. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Диш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
2: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland –

0: Само хитове по Радио Enjoy с Man Child на Сабрина Карпентер и един бърз поглед към света на учените. Такива от Университет на Осака, Япония са установили, че тайната на бързината на делфините се крие в техните опашки, които създават водни вихри, осигурявайки мощна движеща сила. Делфините, способни да плуват със скорост до 37-55 км в час, отдавна са смятани за едни от най-бързите и подвижни морски бозайници. Точните причини за тяхната ефективност във водата обаче десетилетия наред остават предмет на множество дискусии, както и спорове между учените. Търсейки обяснение, авторите на това изследване конкретно са използвали прецизно компютърно моделиране и са направили изчисления с суперкомпютър, пресъздавайки движенията на водата около тялото на делфина. Според резултатите, ключова роля в движението играят мощните вихрови структури, образувани от опашката на делфина. Учените са установили, че при всеки нейен удар се образуват големи вихрови пръстени, които ефективно изласкват водата напред и създават основната тяга, движеща животното напред. Именно тези мащабни вихри осигуряват високата скорост и ефективност на плуването, съобщава БТА. Аз пък мога да ви съобщя, че дори да не сте делфини, може да плувате в морето от музика след малко с Ника, а после и с Бенсън Бун.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Енджой. След малко.
2: Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Кристи Янинска. Обявиха графика за консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Утре на Дондуков 2 държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути Прогресивна България. Част по-късно представителите на парламентарната група на ГЕРБ СДС, а от 12 часа и 30 минути ще приеме Движение за права и свободи. От 14 часа ще се срещне с Демократична България, част по-късно с представителите на Продължаваме промяната. Последната среща ще е от 16 часа с представителите на парламентарната група на Възраждане. След края на консултациите, президентът трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер от Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинета в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Дискусия за популяризиране на приемната грижа в България, част от инициативата «Приеми име» се провежда днес в Благоевград. Инициативата е част от проект повишаване на капацитета на служителите от Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила, компонент 1, насочен към развитието на приемната грижа в България и повишаване на капацитета на ангажираните с нея социални работници, общински служители, приемни родители и други. Предстои Българската телеграфна агенция заедно с Агенцията за социално подпомагане да организират 33 срещи във всички национални пресклубове на БТА в цялата страна. В столицата от 18 часа и 30 минути днес ще се проведе граждански протест срещу закриването на Чешки център София, най-старата институция в мрежата на чешките центрове по света и една от най-дълго действащите чуждестранни културни организации в България. Протестът се организира, тъй като преди броени дни официално бе взето решението центърът в София да преустанови дейността си и да бъде закрит. Протестът има за цел да изрази обществената подкрепа за запазването на центъра като важна културна, образователна и обществена институция, която вече 77 години работи последователно за популяризирането на чешката култура, език, литература, история, изкуство и наука у нас. В Международния ден на пожарникаря Гърция изведе в орбита сателити за наблюдение на горски пожари. Това представлява важна стъпка към укрепване на способностите на страната за наблюдение на горските пожари и адаптация към климатичните промени. Сателитите са част от националната програма за микроспътници на Гърция и изграждат първата специализирана национална система за откриване и проследяване на горски пожари. Освен за наблюдение на пожари, сателитите ще събират високоточни данни за температурата на морската повърхност, крайбрежните зони и вътрешните водни басейни, както и за използването на земите в селското стопанство, горите и градските райони.
0: Спортът.
1: Публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите Григор Димитров пропада с 33 позиции и вече номер 170. Това е най-ниското класиране на най-успешния българин в този спорт от 2010 година насам, когато е бил 190. Димитров няма да участва в квалификациите на мастърски лято турнира в Рим, който започват в понеделник. Добрата новина за него е, че до края на сезона на клей има да защитава само 20 точки и може лесно да започне да се изкачва в ранглистата. А в топ 500 от българите са още Димитър Кузманов, който е 315 света и Пьотър Нестеров, номер 428. Световният шампион за юноши Иван Иванов изкачи едно място в класацията на ATP до рекордното за него 597. На върха е шампионът от Мадрид Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев. А при дамите първата ни ракета Виктория Томова отстъпи с две позиции и вече е 158 в класацията на WTA. Рекордно класиране записва Елисара Янева. Тя изкачи 9 места до 224-то. Янева все още се надява да успее да влезе в квалификациите на Ролан Гарос. А още 6 българки намират място сред първите 500. Това са Лия Кратанчева, Изабела Шиникова, Киргана Топалова, Русица Денчева, Денислава Гушкова и Лидия Енчева. Продължава да води Ирина Сабаленка, следвана от Елена Рибакина и Ига Швионтек, която измести Коко Гоф.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. На централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места. Там ще има слаби превалявания от дъжд. Вятърът е доумерен от северо-запад, в източните части временно усилен от север-северо-исток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 16 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 17 градуса.

на Lady Gaga, а в следващите минути ще видим какви са резултатите от северноамериканския бокс офис след уикенда. Също ще поразробим мрежите за новини около популярни знаменитости, ще потърсим варианти за дълголетие, добавяме играта офис на

Само хитове и много българска музика из У дома на Бениамин, неговия актуален сингъл. Част от новия му албум на 29 април той сподели да бъда твой, направи го с публиката в пълна зала на Столичен клуб в деня на неговата официална премиера. Да бъда твой като албум ще съдържа 14 песни, част от които вече имат завиден статус на реализирани хитове, а останалите с предстоящи премиери с потенциал сериозно да ускорят кариерата на младия изпълнител и автор. Сред авторите в проекта са също така Лизбет, Павел Николов, Ева Пармакова, Иван Тишев, голям набор от артисти, които познаваме с самостоятелни техни проекти или пък заедно като колаборации. Така че ще продължим да слушаме У дома на Бениамин. Онези от вас, които са му фенове, вероятно вече имат и самия албум Да бъда твой, чиято премиера беше преди дни. Радио.

0: Редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтете или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2,55 евро и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: понеделник традиционно хвърляме по един поглед към северноамериканския бокс офис и далеч няма изненади тук след премиерата на Дяволът носи Прада. 20 години след излизането на оригиналната лента по екраните, това продължение направи впечатляващ дебют в киносалоните. Лентата оглави бокс офиса още през първия си уикенд, като реализира приходи от 77 милиона щатски долара в Съединените щати и Канада и 156,6 милиона долара в международен план. Това сочат поне предварителните данни. Филмът е продукция на Дисни и беше пусната в 4150 киносалона в Северна Америка. Според данни на изследване на аудиторията, около 76% от зрителите са жени, като 74% от тях заявяват, че със сигурност биха препоръчали филма. Критическите отзиви за Дяволът носи Прада 2 пък са по-скоро смесени. Филмът изпревари биографичния мюзикъл «Майкъл», който заема второто място. Сред останалите заглави в челната десетка са «Супер Марио Галактика» филмът, фантастичният проект «Аве Мария». Новите премиери включват хорора «Нокет» с 6,4 милиона долара и на пето място. И стигам до адаптацията по Оруел «Фермата на животните», който пък намира място под номер 6. Сред останалите заглавия, които могат да предизвикат интерес у нас като публика, са «Мумията» на седма позиция и «Дълбоки води», филм, който е на 8 място. Има и японски фентази филм «That I'm a God Richard as a Smile the Movie», «Tears в Азурсит», само с главата му е толкова дълго, но едва на деветото място. Като цяло можем да кажем, че можем да завършим тази десетка с комедията «Драмата», което и заглавие да изберете, вероятно ще ви е приятно да го споделите с някого. Ако пък сте в чужбина, ние ще разчитаме на вашата подкрепа за парчето за Евровизия на Дара, което предстои така да ни представи пред света през тази година, през тази годишното издание. След малко слушаме именно «Бангаранга» на Дара по Радио Енджой.
1: Радио Енджой. Само хитове.
2: Само хитове.

нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
3: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
4: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. RadioMate. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

She Did It Again на страхотните Тайла и Зара Ларсън. Песента излиза в поредната изключително успешна година за Тайла, която продължава да затвърждава позицията си на глобалната сцена с поредица от отличия и номинации, включително American Music Awards и награди Грами за най-добро афромузикално изпълнение. Зара Ларсън пък получи първата си номинация за Грами през февруари в категорията Best Dance Pop Recording за Midnight Sun. Тя предстои да изнесе поредица от летни фестивални участия, включително на BBC Radio 1, Big Weekend, Lollapalooza в Чикаго и други. Ще очакваме и много-много музика и от двете изпълнителки, макар че сега се наслаждаваме на She Did It Again в така сериозно настъпление. Мисля, че песента ще бъде идеално готова за летен хит. Михаела Филева и Дара Екимова също имат общ хит и това е всичко било. За добро, слушаме ги след секунди.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Понеделникът след празниците обикновено не е най-любимия ден от седмицата, но какво да се прави, ако сте на работа? Можете да се поразете с нас и с офис настроение. Днес ви питаме какво е най-необичайното място, на което сте работили и бихте ли го повторили. Очакваме вашите коментари както в Instagram, така и във Facebook страницата на Radio Enjoy. Пенка Николова ни е писала, че най-необичайното място е било събиране на билки, по-точно на лайка, но не би повторила. Татяна Николова също споделя за такива преживявания на полето. Сортопочистване, ако мога да се ориентирам правилно, тази професия аз лично не съм я работила. Но Гергана Атанасова ме кара да се усмихвам, защото тя казва, че отглеждат малки пиленца на вилата. Е, това си е работа и то сериозна, с живинка и то много сладичка. Такава пухкава жълтичка. Дано настроението и на вас ви идва, за да се включите в играта. В петък отново ще има подаръци от Radio Enjoy.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!
2: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
3: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си, като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: пауза. Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, новините представя Криста Янинска. На днешния 4 май отбелязваме Международния ден на пожарникаря, отличителен символ с синьо-червените ленти, които представят силата на водата върху огъня. Днес в поделенията на пожарните у нас ще бъдат включени светлинните сигнализации на специализираните автомобили, а паметта на загиналите служители ще бъде почетена с поднасяне на венци и цветя пред паметни плочи. От Синдикалната федерация на служителите в МВР призовават за спешни законодателни мерки за защитата на живота и здравето на своите колеги, осигуряване на модерно защитно оборудване и екипировка, адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на пожарните служби у нас. И към водещата политическа тема обявиха графика за консултациите на президента Лена Йотова с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Утре на Дондуков 2 държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути Прогресивна България, час по-късно представителите на парламентарната група на ГЕРБ СДС от 12 часа и 30 минути ще приеме Движение за права и свободи, а от 14 часа ще се срещне с Демократична България, час по-късно с представителите на Продължаваме промяната, а последната среща ще е от 16 часа с представителите на Възраждане. След края на консултациите, президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарно представена партия, в случая Прогресивна България, на Румен Радев. Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната ни да има нов редовен кабинет. България е успяла да избегне окончателната загуба на 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви на брифинг служебният премиер Андрей Гюров в присъствието на вице-премиера по европейските средства Мария Недина. Кабинетът е подал искане за четвъртото плащане. По думите на Гюров, днес е изтичал крайният срок, поставен от Европейската комисия за двете реформи, касащи антикорупционната комисия и разследването на главния прокурор, но след денонощни преговори с Европейската комисия, крайните срокове са удължени. Вече от бъдещето редовно правителство на Румен Радев ще зависи съдбата на тези средства, заяви служебният премиер и допълни, че от новите управляващи се очаква да създадат истинска и независима антикорупционна комисия, а не просто нова табела на нова сграда. Оставаме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство, заключи още Андрей Гюров. В Армения се провежда осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира повече от 50 държавни правителствени лидери от Европа, а за първи път като страна гост извън Европа се включва Канада. А чрез добре развита газопреносна мрежа с съседните страни, България се утвърждава като важен регионален център за разпределение на природен газ, това заяви президентът Лена Йотова по време на събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Държавният глава подчерта, че вертикалният газов коридор е доказателство какво може да бъде постигнато чрез стратегическо партньорство. Той не е само система от газопроводи, а символ на нашия общ ангажимент към енергийна независимост, сигурност и развитие, заяви Йотова, като изтъкна колко са важни сътрудничеството и инвестициите в инфраструктурата, която да гарантира стабилно и устойчиво енергийно бъдеще за нашия регион.
0: Спортът.
1: Тенис. Яник Синер постигна експресна победа с 6-1-6-2 срещу Александър Зверев на финала на турнира в Мадрид. Така италянецът стана първият тенисист в историята с 5 поредни титли от сериите Мастърс 1000, като в тази си серия той загуби само 2 сета. Освен в Мадрид, Синер спечели още трофеите в Париж, Индиан Уелс, Майами и Монте Карло през тази година. А доминацията на Синер на финала в Мадрид намери място в редица статистически данни. Италянецът реализира всичките си 4 шанса за пробив и спечели впечатляващите 93% от разиграванията на първия сервис. Той игра безгрешно от основната линия и не остави шанс на Зверев в първия финал на германеца през сезона. Започнах много добре и направих бърз пробив. Съперникът ми не беше на обичайното си ниво, така че се старах да не допускам грешки и съм щастлив, че спечелих, заяви Синер след победата за 58 минути. Италянецът вече е победител в 8 от 9 турнира на ниво Мастърс 1000, като единствената му липсваща титла е от Рим. Над преварата на домашна почва започва през следващата седмица и в нея Синер може да стане вторият играч след Новак Джокович с постижението Golden Masters. Футбол. ЦСКА победи с 1-0 от дома Лудогорец в двубой от 32-я кръг в първа лига и запази шансове за класиране в челната тройка в шампионата. Преди това червените елиминираха разградчани от турнира за Купата на България след равенство 0-0 в София в реванша и общ резултат от 2-1. А в класирането ЦСКА има 59 точки на четвъртото място, докато Лудогорец е с точка повече на трета позиция след трето последователно поражение в първенството.
0: Времето.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. На централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места. Там ще има слаби превалявания от дъжд. Вятърът е доумерен от северозапад, в източните части временно силен от север-североизток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 16 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 17 градуса.

Това бяха Дженифър Лопес и Давид Гетта, двама артисти, които събират огромно количество публика. Нещо подобно се случва и с колумбийката Шакира. Тя направи безплатен мегаконцерт на емблематичния плаж Копакабана в Рио-де-Жанейро. Това се случи пред много хора, разбира се, тя има изключително много фенове. Минути преди началото на спектакла, с помощта на дронове беше изобразена вълчица, прякорът на 49-годишната колумбийка, като публиката посрещна това с възгласи и пляскане с ветрила. Въпреки че е имало повече час закъснение, звездата се появява на сцената, облечена в блестящ гъщеризон с цветовете на Бразилия. А очакванията на организаторите са за около 2 милиона. Подобен тип концерти бяха започнати през 2024 от Мадона, която привлече 1,6 милиона зрители. Последно от Леди Гага миналата година с 2,1 милиона почитатели. Това по данни на кметството. А знаете, Бразилия винаги е била нещо по-различно от останалата Латинска Америка. А това колко точно хора са присъствали на шоуто, определено предстои първо да разберем, но шареното множество си е било точно там на място, защото Шакира си е Шакира. Радио Enjoy! Enjoy!

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви след обед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл. Disco. X on.

Слушахме динамичната песен No Broke Lines, Disco Lines по-скоро, No Broke Boys на Disco Lines и Ти наше. И определено една песен, която може да влезе в плейлист по време на спортуване, защото дава достатъчно ритъм. В същото време някои от вас ще кажат, аз не мога да спортувам, мен ме боли коляното. И точно тук е материала, който ми попадна. Голямо проучване сочи, че аеробните дейности, като ходене, каране на велосипед и плуване, са най-ефективните упражнения за хора, които страдат от остеоартрит на коляното. Основно е, че те водят до най-значително подобрение по отношение на болката, физическата функционалност, способността за ходене и общото качество на живот. Изследователите отбелязват, че макар и други видове упражнения да могат да бъдат от полза, те трябва да се практикуват в допълнение към аеробните упражнения, а не да ги заменят като основен подход. Учените правят изчерпателен анализ на терапии с различни видове упражнения и при повечето показатели аеробните упражнения се класират като най-ефективният вариант сред всички получени видове физически.

0: Тери Суимс с мистер Ноидол слушахме по Радио Enjoy. Определено има какво да му се слуша на Тери Суимс с всичките му хитове, но няма как да пропуснем и българския артист да включим в този час. Сандра след малко с Левски ЦСКА, а после ще слушаме и Left Right на Роя.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
1: Ауч.
0: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
2: Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни. Точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
8: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Много настроение носи и парчето Golden, като гледам и вашето настроение не отсъства в социалните мрежи Instagram и Facebook в страниците на Radio Enjoy, където днес в офис настроение отговаряте какво е най-необичайното място, на което сте работили и бихте ли го повторили. Цветелина Маринова ни пише, че за нея това е било в колата, докато е чакала между ангажименти. Тя ни казва, че не е най-удобното, но върши работа, би го повторила обаче само при нужда. Антонета Попова споделя, че най-необичайното място е било в пробна за дрехи в магазин в мола. Не е било много удобно, но пък бързия интернет за кратък имейл си върши работата. Алекс Андонова е природолюбител, явно в гората там е идеално. Чакваме и вашите коментари в играта Офис настроение и в петък отново ще има 4 късметлии, които ще получат подарък от Radio Enjoy.
1: Как започва твоя ден?
2: С музика и с хора, които ми дават настроение.
1: Е, значи сме на правилното място.
2: Добро утро, Enjoy!
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
2: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
2: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
2: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
3: Добро утро, Enjoy!
1: С Мартина
2: и играта

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Сроковете за приемане на антикорупционното законодателство са удължени, като по този начин се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви на брифинг служебният премиер Андрей Гюров в присъствието на служебния вицепремиер по европейските средства Мария Недина. Днес изтичаше срокът за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване. Вече от бъдещото редовно правителство на Румен Радев ще зависи съдбата на тези средства, заяви служебният премиер и допълни, че от новите управляващи се очаква да създадат истинска и независима антикорупционна комисия, а не просто нова табела на нова сграда, заяви Гюров. От своя страна Недина обясни, че изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Междувременно Правосъдното министерство изготви концепции и правила за ключови номинации в съдебната власт. Документът въвежда цялостен нов подход към упражняването на конституционното заложено право на министъра на правосъдието, като модел цели да осигури условия за правото да се използва за постигане на дългосрочни цели, като ефективност на институциите, независимост на съдебната власт и повишаване на общественото доверие. И към другите теми в развитие, свлачището на пътя Смолян-Пампорово остава активно, но няма опасност за хората. Това заяви служебният регионален министър Николай Найденов. Главният път Смолян-Пампорово остава затворен за движение. Са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и през прохода Рожен. А от областната управа Смолян обявиха, че ще поискат помощ от държавата за овладяването на ситуацията с свлачището и ще поискат от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да извършат инспекция на стената на язовира в Пампорово. Като целта е по този начин да се установи дали тя не е компрометирана и това да е довело до свлачището. За утре е свикано заседание на областния кризисен щаб, като ще бъдат поканени експерти, които да консултират какви действия да се предприемат. Същевременно свлачището, което отнесе участък от пътя Смолян-Пампорово, не е било в системата за мониторинг, защото не е имало признаци за него, това съобщи председателят на Агенция пътна инфраструктура. От света Иран предупреди, че ще разглежда всяка американска намеса в Хормузкия проток като нарушение на действащото примирие. Изявлението идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви от днес операцията Проект Свобода за освобождаването на кораби, блокирани в Хормузкия проток. Междувременно ирански медии съобщиха, че САЩ са отговорили на най-новото предложение на Иран за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. В 14-те точки, изпратени чрез посредника Пакистан, Иран предлага на Съединените щати проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие.
0: Спортът.
1: Ръководители, играчи, фенове и легенди на Левски почетоха днес Георги Спарухов по повод 83 години от рождението му. Венец пред бюстпаметника на Гунди и на Герена поднесоха изпълнителният директор Даниел Бромиров и капитанът Георги Костадинов, а пред сектора беше членът на волейболната зала на славата Димитър Каров. В събота сините прекъснаха 14-годишната хегемония на Лудогорец, печелики 27-та си шампионска титла на страната след успеха на ЦСКА 1948 с 1-0 на Герена. Италианският селекционер на българския национален отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини призова хората в България да проследят на живо първите три етапа от колесачната обиколка на Италия, които ще се състоят за първи път в историята в страната ни в края на седмицата. Началото на едно от най-значимите състезания в колоезденето ще стартира на 8 май в Несебър, след което колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и ще финишира в София на 10 май, след което надпреварата ще продължи в Италия. А притежателите на правата за на обиколката на Италия дадоха препоръки за всички фенове на колоезденето, които искат да гледат Джиро д'Италия на място.
0: Времето.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. На централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места. Там ще има слаби превалявания от дъжд. Вятърът е доумерен от северо-запад, в източните части временно усилен от север-северо-исток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 16 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 17 градуса.
2: предаването има продуктово позициониране.

минути след един обед. Здравейте, аз съм Нея, това шоуто от 10 до 2 и в днешния ден, който малко повече се усмихва на места в страната, ще е и по-приятно. Надявам се да си свършите работата, тъй като след малко по-дълги почивни дни винаги има едно такова пренастройване и преосмислене как да се случат нещата. А винаги, когато човек някакси му е трудно, успива му се, особено след обедната почивка, може би не е лоша идея да направи една разходка навън. А това като цяло не е лоша идея и за дълголетие. За това ще ви разкажа в този час.

0: Изглежда не е необходимо да се бяга, за да стигнем с по една крачка напред към дълголетието, особено ако слушаме италианците. Знаете, че в допълнение към балансирана диета и физическа активност, те си имат една от лесните за прилагане промени. Всъщност не знам дали го знаете, но сте чували вероятно думичката за това, като става дума за обичай, за който е доказано, че намалява риска от сериозни заболявания и напълно ненатрапчив и лесен. Традиционния италиански обичай за спокойно ходене, който наричат пасаджията, придобива ново значение в контекста на здравето и дълголетието. Не става въпрос за интензивно физическо натоварване, а за редовно, лесно и приятно движение, често съчетано с разговори и социализация. Този стил на активност е в съответствие с научно подчертаното значение на умерените упражнения в ежедневието, които могат да бъдат по-лесни за поддържане от изтощителни тренировки в фитнеса. Друго за отбелязване е, че не само броят на стъпките е от решаващо значение, но и начина на ходене, по-специално непрекъснатостта и продължителността на ходенето. Целият материал по тази тема може да намерите на сайта ladyzone.bg, а сега ви пускаме една песен, с която да се разходим заедно в дебрите на музикалния свят.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

You said forever, now I drive alone past your street. След Driver's License на 23-годишната американка Оливия Родриго оставаме на тема Америка. Този път обаче става дума за кино и за наградите Оскар. Актьори и сценарии, създадени чрез изкуствен интелект, няма да могат да участват в надпреварата за наградите. Това са нови правила, оповестени от Американската филмова академия. В категориите, запазени за актьори, само роли, които са посочени в официалните надписи на филма и за които може да бъде доказано, че са изпълнени от хора с тяхно съгласие, ще се считат за допустими. Съществени промени предстоят и в категорията за най-добър международен филм. До сега всяка държава можеше да подава само един официален филм за разглеждане в тази категория. По новите правила, филм на различен от английски език може да бъде предложен и чрез спечелване на квалификационна награда на международен филмов фестивал, като например Златна мечка на Берлиналето или Златна палма на кинофестивала в Кан. Друга промяна е, че вече самия филм, а не държавата, която го подава като номинация, ще бъде посочен като номиниран, а името на режисьора и заглавието на филма ще бъдат гравирани върху статуетката.

Taylor Swift и The Fate of Ophelia, една певица, която тази година ще бъде основно в епицентъра на вниманието, най-вероятно заради сватбата си. За нея обаче не говорим сега.

0: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Актуален хит. Много се радвам на това парче. Знаете, че то е част от саундтрака на Дяволът носи Прада 2. Това бяха Lady Gaga с Дучи Runaway. Много готино е и ви.

около въпроса: какво е най-необичайното място, на което сте работили и бихте ли го повторили? С тези коментари вие участвате за подарък от Radio Enjoy. В петък ще изтеглим 4 късметли. Продължавайте да пишете и да бъдете се толкова

Тимбърлейк. Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Пожарникарите отбелязват професионалния си празник на днешния 4 май. С церемонии в цялата страна почитат и паметта на огнеборците, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг. А в Международния ден на пожарникария Синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани с защитата на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби. Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, както и засилен медицински контрол и превенция. Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в голям размер. Това съобщиха на брифинг говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова и началникът на икономическата полиция СДВР комисар Илчо Благоев. Работата по случая започва след сигнал на банката, от която са изтъкнени кредитите. Става въпрос за 4 кредита в размер на 30 000 евро. Привлечени като обвиняеми са 5 души, 2 жени и 3 мъже. Те са с чисто съдебно минало и с мярка за неотклонение съдържане под стража. Използвани са фалшиви лични карти, а заявката и верификацията за кредита преминавали през мобилно приложение на банката. Работата по случая продължава. Съединените американски щати са извадили България от списък с страни с проблеми с онлайн пиратството. Това съобщиха от прокуратурата и увериха, че е станало в резултата на последователни и координирани действия на прокуратурата и на Националната следствена служба. Уточнява се, че България е извадена от така наречения списък 301 за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост. Съгласно официалния доклад на американските власти, решението е взето заради постигнатия значителен напредък в правоприлагането и активизирането на наказателните производства срещу престъпления, свързани с онлайн пиратството, допълват от държавното обвинение. Припомня се, че през януари бяха проведени акции съвместно с американски служби, при които бяха затворени и трите най-големи български торент сайта. Изложба, посветена на Христо Явашев Христо и съвместната му работа с Жан Клод, ще бъде показана в Лондон. Експозицията ще бъде открита на 21 май и ще продължи до 21 август, съобщават домакините. Експозицията е изградена около темата за въздуха като невидим и нематериален елемент, превърнат в художествен обект. Представени са и редки ранни произведения на Христо и Жан Клод от 60-те години, в които въздухът е опакован в прозрачни полиетиленови форми. Тези работи поставят основите на по-късните и мащабни проекти, при които сгради, природни пространства и цели ландшафти се трансформират чрез временно обгръщане.
0: Спортът.
1: Публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите Григор Димитров пропадна с 33 позиции и вече е номер 170. Това е най-ниското класиране на най-успешния българин в този спорт от 2010 година насам, когато е бил 190. Димитров няма да участва в квалификациите на Мастърс 1000 турнира в Рим, който започва в понеделник. А добрата новина за него е, че до края на сезона на клей той има да защитава само 20 точки и може лесно да започне да се изкачва в ранглистата. В топ 500 от българите са още Димитър Кузманов, който е 315 в света, и Пьотър Несторов, номер 428. А световният шампион за юноши Иван Иванов изкачи едно място в класацията на ATP до рекордното за него 597. Навърха е шампионът от Мадрид Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев. А при дамите първата ни ракета Виктория Томова отстъпи две позиции, вече 158 в класацията на WTA. Рекордно класиране записва Елисара Янева, която изкачи 9 места до 224-то. Тя все още се надява да успее да влезе в квалификациите на Руан Гарос, а още 6 българки намират място сред първите 500. Това са Лия Кратанчева, Изабела Шиникова, Гергана Топалова, Русица Денчева, Денислава Гушкова и Лидия Енчева. Продължава да води Ирина Събленка, следвана от Елена Рибакина и Ига Шиантек, която измести Коко Гоф.
0: Времето!
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е доумерен от север-северо-изток. Максималните температури във вторник ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а за София максималната стойност ще достига около 21 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

0: нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. От

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. От 16 часа и 30 минути днес кметът на София Васил Терзиев и директорът на метрополитен Николай Найденов ще направят инспекция на нови участък от метрото в Подуене. Поканени са министърът на транспорта Корман Исмаилов, общински съветници и народни представители. Участъкът е с дължина 3 км и включва 3 станции – стадион Георги Аспарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Строителните дейности са приключили и се извършват тестове с влак. Предвижда се около 45 000 души да ползват разширението на линия 3 на метрото. Проверката ще започне от станция стадион Георги Аспарухов на кръстовището на булевард генерал Владимир Вазов и улица река Велека в столицата. По-рано през деня кметът на София Васил Терзиев и ректорът на Лесотехническия университет доцент доктор Христо Михайлов подписаха рамков договор за сътрудничество, който постави основа за дългосрочно партньорство между Столична община и академичната общност. Меморандумът предвижда съвместна работа в образованието, научно-изследователската и приложната дейност. Сред конкретните форми на сътрудничество са студентски стажове и практики в ключови структури на Столична община, съвместни научни изследвания, участие в национални и европейски проекти, както и разработване на политики и стратегически документи. Специален акцент е поставен върху работата с млади хора чрез включването им в реални проекти на града. През изминалата седмица лабораторно са потвърдени 4 случая с морбили, съобщават от регионалната здравна инспекция в Ловеч. Два от тях са в Ловеч, дете на 4 години, което не е имунизирано, и 33-годишен мъж, който има поставени необходимите имунизации. Потвърдени са и пробите на 2-годишно дете от луковитското село Бежаново и дете на 1 година от Луковит. От здравната инспекция съобщиха още, че децата не посещават детско заведение. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища. По данни на РЗИ до момента са заболели 17 души. От света. Хърватското правителство за пореден път се намеси в цените на петролните продукти по време на заседание, проведено по телефона. Това съобщи Хърватската национална телевизия. За да защити гражданите от покачването на цените на бензина в допълнение към предишното намаление на акциза върху дизеловото гориво, правителството сега се отказа и от част от акцизния приход към държавния бюджет. Регламентът влиза в сила от първия ден на публикуването му и ще се прилага за следващия 14-дневен период в Хърватия. Новите цени от 4 май са 1 евро и 64 цента за литър бензин и 1,72 евро за литър дизел.
0: Спортът.
1: Първите три етапа от колоездачната обиколка на Италия ще се състоят за първи път в историята в страната ни в края на седмицата. Началото на едно от най-значимите състезания в колоезденето ще стартира на 8 май в Несебър, след което колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и ще финишира в София на 10 май. Надпреварата ще продължи в Италия, а притежателите на правата за излъчване на обиколката на Италия дадоха препоръки за всички фенове на колоезденето, които искат да гледат Джиро де Италия на място, сред които открояват, че зоните около старта и финала са затворени, да не се излиза в средата на шосето и други. Стефани Стоева и Димитър Янакиев спечелиха по 2 титли на Държавното първенство по бадминтон в София, което се проведе в зала Европа. Европейските шампионки на двойки жени и първи поставени Габриела и Стефани Стоеви победиха на финала номер 2 Елена Попиванова и Виктория Попова с 2 на 0. На смесени двойки шампиони станаха Стефани Стоева и Цветомир Стоянов. При жените поставената под номер 1 в схемата Калояна Налбантова триумфира, след като се наложи над Гергана Павлова с 2 на 0. При мъжете водачът в схемата Димитър Янакиев стана шампион след победа над Илиян Стойнов.
0: Времето.
1: През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и следобед, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
2: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
4: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят и с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

0: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на elstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или elstore.bg.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Ведра изпразва.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Какви обувки и чанти за пролета? На ObuvkiBG ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото ObuvkiBG знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на ObuvkiBG в приложението и в магазините.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXL.
2: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Демократична България ще внесе в Народното събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия, която да изясни фактите около съществените несъответствия между официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и фактическият стандарт на живот на Делян Пеевски, пише в съобщение на Да България, част от Демократична България. Целта на комисията е да провери данните за декларирани доходи от дивиденти, разходи за найми на недвижими имоти и автомобили, ползване на частни самолети, участие на трети лица и дружества при поемане на значими разходи, както и действията или бездействията на компетентните държавни органи по вече подадени сигнали. Комисията трябва да установи дали при евентуално поемане на значими разходи от трети лица не се стига до прикрито предоставяне на имуществена облага, доход в натура или недекларирано финансиране. Тя трябва да провери и дали компетентните органи са извършили реални задълбочени проверки или реакцията им е била формална, забавена, избирателна или изобщо несъществуваща. Столична община удължава с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. В момента, в който съдът се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага. За осигуряване на предвидимост за семействата се определят нови дати за класиранията. Първото е на 22 май, второто на 5 юни, третото на 19 юни. Утре в столицата ще бъде прекъснато водоподаването от 9.30 до 21.30 минути в квартал Кръстова Вада, в района на улица Велика Засян, от улица Янкул Хрилевски 34 до улица Иван Андонов. От Софийска вода съобщават, че при продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа ще бъде осигурена водоноска на улица Иван Андонов номер 6. От света. Британският премиер Кийър Стармър заяви, че правителството му води разговори за участие в европейски заем за Украина, така че част от средствата да бъдат използвани за закупуване на британско оръжие, предава агенция Франс Прес, цитирана от БГНС. Миналия месец Европейският съюз одобри заем от 90 милиарда евро, необходим за Киев за покриване на бюджетен дефицит, след като Унгария оттегли ветото си. Обсъждаме участие, каза Стармър при пристигането си на среща на европейските лидери в Армения. Съгласно схемата, Украина ще връща средствата едва след като Русия компенсира щетите от войната, а лихвите ще се покриват от бюджета на Европейския съюз. Държавите членки вече се договориха Киев да може да използва част от заема за покупки на оръжие от съюзници като Великобритания, ако те участват финансово. Схемата предвижда 60 милиарда евро да бъдат насочени към отбраната на Украина. Неуспешен опит на Лондон да се включи в друга европейска отбранителна програма миналата година.
0: Спортът.
1: В публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите Григор Димитров пропадна с 33 позиции и вече е номер 170. Това е най-ниското класиране на най-успешния българин в този спорт от 2010 година насам, когато е бил 190-ти. Димитров няма да участва в квалификациите на Мастърс 1000 турнира в Рим, които започват в понеделник. Добрата новина за Григор е, че до края на сезона на клей той има да защитава само 20 точки и може лесно да започне да се изкачва в ранглистата. В топ 500 от българите са още Димитър Кузманов, който е 315-ти в света, и Пьотър Нестеров, номер 428. Световният шампион за юноши Иван Иванов изкачи едно място в класацията на ATP до рекордното за него 597-мо място. На върха е шампионът от Мадрид Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев. А при дамите първата ни ракета Виктория Томова отстъпи 2 позиции и вече е 158-ма в класацията на Световната тенис асоциация. Рекордно класиране записва Елизара Янева. Пловдивчанката изкачи 9 места до 224-то. Янева все още се надява да успее да влезе в квалификациите на Ролан Гарос. Още 6 българки намират място сред първите 500. Това са Лия Каратанчева, Изабела Шиникова, Гергана Топалова, Русица Денчева, Денислава Глушкова и Лидия Енчева. Продължава да води Арина Сабаленка, следвана от Елена Рибакина и Ига Швьонтек, която измести Коко Гов.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, между 13 и 15 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден около 21 градуса.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Хайло.
5: С Рено Каптюр Фул Хайбрид и Тех причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Каптюр пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Рено на Renault.bg.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове.
1: Вижето ме. Тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Radio Enjoy.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой, круасан с масло за 29 цента и кисело мляко Домлен 3,6%, 500 грама за 75 цента от 30 април до 6 май в Била.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, между 13 и 15 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден около 21 градуса.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове. Винаги. Единствено. И само хитове. Това е Radio Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. От 18 часа и 30 минути в градината Кристал в центъра на София ще се съберат граждани, артисти, представители на обществения, академичния и културен елит на мирен протест в защита на чешкия център в София. Преди броени дни бе взето официално решението той да бъде закрит. Това е най-старата институция в мрежата на чешките центрове по света и една от най-дълго действащите чуждестранни културни организации в България. От откриването си през 1949 година до днес, чешкият център в София вече 77 години последователно работи за популяризирането на чешката култура, език, литература, история, изкуство и наука в България. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултациите с представители на парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Утре от 10 часа и 30 минути тя ще се срещне с представители на парламентарната група на Прогресивна България, а час по-късно с тези на ГЕРБ СДС. От 12:30 държавният глава ще приеме представители на парламентарната група на Движение за права и свободи ДПС. Илияна Йотова ще се срещне в 14 часа с представители на парламентарната група на Демократична България, в 15 часа с тези на Продължаваме промяната, а от 16 часа и с представители на парламентарната група на Възраждане. След края на консултациите Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите. Сценарият е за бързи консултации, връчване на мандат в четвъртък и гласуването му в петък, 8 май. Вече е ясно, че следващият премиер ще е Румен Радев, това съобщи Антон Кутев от формацията Победител. Свързаността не е само стратегически избор, тя е гаранция за нашата обща сигурност, от икономиката до отбраната. България е не само активен партньор, но и двигател на тези процеси. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на дискусиите на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която се провежда в арменската столица Ереван. Във форума под надслов «Изграждане на бъдещето, сигурност и стабилност в Европа» участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Крайно време е националните проекти да намерят място в нашата споделена географска и икономическа свързаност. Югоизточна Европа е стратегически мост между нашия континент, Азия и Близкия изток. Времето на кризи отваря нови възможности, посочи Йотова. В изказването си президентът постави акцент върху проектите, свързани с енергийната и транспортната свързаност на Стария континент, в които България има активно участие. Държавният глава постави акценти върху значението на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Сроковете за приемане на антикорупционно законодателство са удължени, като по този начин се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви на брифинг служебният премиер Андрей Гюров в присъствието на служебния вице-премиер по европейските средства Мария Недина. Днес изтичаше срокът за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия е постигнато съгласие за отсрочване. Вече от бъдещото редовно правителство на Румен Радев ще зависи съдбата на тези средства, заяви служебният премиер и допълни, че от новите управляващи се очаква да създадат истинска и независима антикорупционна комисия, а не просто, цитирам, нова табела на нова сграда, заяви Гюров. От света. Властите в Обединените арабски емирства изпратиха спешно предупреждение по мобилните телефони, в което предупреждават за потенциална ракетна заплаха и призовават жителите незабавно да потърсят безопасно място и да изчакат по-нататъчни указания. Това е първото подобно предупреждение, изпратено от властите след влизането в сила на прекратяването на огъня между Иран и САЩ, съобщава БТА. Според цитирани от Reuters очевидци, властите по-късно са изпратили второ съобщение до мобилните телефони в Дубай, в което информират, че обстановката вече е безопасна и че жителите могат да възобновят нормалните си дейности. Европейската комисия прави изменения на продуктовия обхват на регламента на Европейския съюз за обезлесяването, като действието му ще се прилага за продукти като разтворимо кафе и някои производни на палмово масло стоки, но изключва от обхвата на законодателството изделия от кожа. Това става известно от днешно изявление на Европейската комисия относно опростяването на преразгледания регламент на Европейския съюз за обезлесяването, включващо набор от допълнителни мерки за гладко и ефективно прилагане. Мерките трябва да осигурят допълнителна яснота за бизнеса, държавите членки, трети държави и други заинтересовани страни, като същевременно гарантират правна стабилност и предвидимост, посочват от Еврокомисията. Очаква се мерките да доведат до значително намаляване на административната тежест в Европейския съюз и да намалят годишните разходи за привеждане в съответствие с разпоредбите за дружествата, които подлежат на задължения по регламента на Евросъюза за обезлесяването с около 75% в сравнение с първоначалния вариант, пише още в изявлението.
0: Спортът.
1: Изабела Шиникова загуби във втория кръг на квалификациите на турнир по тенис на клей от сериите на Световната тенис асоциация в Истанбул с награден фонд 115 000 долара. Българката, която игра под номер 6 в схемата, отстъпи на втората поставена Тереза Мартинцова от Чехия с 3 на 6, 6 на 3, 4 на 6 за час и 56 минути на корта. Изабела все пак има шанс да влезе сред най-добрите като щастлива губеща. По-късно днес националката на България за Billie Jean King Cup Елизара Янева също ще участва на турнира и ще се изправи срещу представителката на домакините Айла Аксу в матч от основната схема. Състоянието на легендарния български нападател и треньор Любослав Пенев се подобрява осезаемо въпреки тежката диагноза, установена в края на 2025 година. По информация от медицински източници, 59-годишният голмайстор на ЦСКА Валенсия и Селта реагира положително на провежданото лечение. Пенев преминава имунотерапия в Софийска клиника, като процесът се следи от водещи специалисти. Според близки до лечението, състоянието му се стабилизира. Наблюдава се повишаване на теглото, както и подобрение в гласовите функции, които бяха засегнати в предходните месеци. Медиците определят случая като необичайен и с добър отговор към терапията, а ключов фактор остава силният характер на бившия национал и бивш наставник на ЦСКА. На Пенев му предстои контролен преглед, който ще бъде ключов за следващите стъпки в лечението и евентуалното му завръщане към професията.
0: Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, между 13 и 15 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Здравейте, радвате се, че съм тук и аз се радвам, че вие сте тук и заедно даваме старт на Party Time, предаването, в което вие ще си избирате любимите хитове, аз ще ви се радвам, а може и да сте въобще добро настроение и да решите да поздравите някой любим човек. Пишете поздравите си в Facebook страницата ни или на стената, или в Messenger, може да изпратите съобщение в Instagram, може и през Story, може и да звъннете на 02 Започваме с песента, която категорично получи най-много от вашите гласове в класацията 6 хита в 6. Знаете вече какво и се случва. Звучи на всеки час. И това е Good Luck Babe на Chapel Roan.

0: Good luck, babe, на Chapel Round. Това е песента, която ще звучи на всеки час в предаването. Сега ще разнообразим тук плейлиста ни още в самия старт. На Party Time Моника Русева се включва, за да слушаме Rise Up на Ifla Rock.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс. Get over here!
3: Рено. С Рено Каптюр Фул Хайбрид и Тех причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Каптюр пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Рено на Renault.bg.
4: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
5: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента и кисело мляко Домлен 3,6%, 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
8: Да бягаме заедно на Биодерма Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Биодерма ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Биодерма Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
11: Как започва твоят ден?
12: С музика и с хора, които ми дават настроение.
11: Е, значи сме на правилното място.
12: Добро утро, Enjoy!
11: От понеделник до петък от 7 до 10.
12: Ще слушаме само хитове.
11: Ще се смеем.
12: Ще спорим малко.
11: Но най-вече ще сме заедно.
12: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
13: Добро утро, Enjoy!
11: С Мартина
12: и играта
13: Four

0: само хитове в Party Time. Продължаваме с Release Me на Мидуни Хендърсън. Едно изпълнение, което е много любимо на Огнян. Той е написал: Ники, здравей, започвам работа и започвам с настроение и с радио Enjoy. А то това си е със знак за равенство. Е много поетично си го казал. Ще слушаме песента, която от две поредни седмици бе най-излъчваната в нашия плейлист. Дали ще и се случи същото, продължаваме и чрез вашия избор тук. Имате още един такъв да направите, като гласувате със сърце за своите фаворити в класацията 6 хита в 6. Днешните предложения ви чакат в сайта ни enjoy.bg.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Спасихте Life is Simple на Мейси.

0: Здравейте, Фарти, момичета и момчета! Вие избирате музиката чак до 9 вечерта. Чак да мани на Стивън Санче ще слушаме след малко по избор на Ани за всички, които слушат. Именно за всички, които слушат, но и с условията за всички, които са участвали в играта на Белинка днес, е следващия момент. Викайте късмета на своя страна. Време за награда.
1: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
0: Повече от 40 години Белинка предлага покрития, които са отлични средства за защита и декорация на дървото и превентивно защитават дървесината от дървесни вредители, от атмосферни и механични въздействия. Също така могат да го бодисат декоративно, ако това ви е нужно, а могат и да излекуват вече поразеното дърво. Изобщо Белинка е перфектен помощник за ремонт и подобрение в дома. Занимава се с защита на дървесина с разработване и производство на нови, все по-добри средства, които я предпазват и облагородяват. Разказваме ви вече цяла седмица за Белинка. И точно толкова време вие печелите страхотни комплекти и подаръци. А от нашите партньори в играта участието ви беше забелязано във Facebook страницата на Радио Enjoy. Благодарим за него. Кой е късметлията днес? Честито на Красимира Герчева.
2: Радио Enjoy.

0: Само хитове по радио Enjoy. Следващият е много избиран в последно време. Това е New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Ще слушаме песента и пожелание на Пацо, който поздравява своята готина компания. Той е написал: две коли приятели сме, много рядко успяваме да се съберем, така и да пътуваме на някъде, но ето, че ни се получи. А браво на вас! Усмивката ми, надявам се, личи, защото си го представям. Също така песента е много любима и на Ралица. Тя е написала: нека да си я пусна за себе си, защото днес имах много успешен работен ден.
1: Enjoy. Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развикриш в детската стая. Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая. С супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
7: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
8: Ведра избрана.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Свали Radio Mate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

вие го правите с хитовете, които избирате. Продължаваме сега с включването на Венета. Тя написала: Ники, много харесвам Елизабет още от първата и песен Носталгия, която вие много въртите. И сега също най-новата пак ще се погледнем. Вече ме разбра, нали? Какво искаме да чуем? Заповядай!

0: Само хитове по радио Enjoy, прекрасния разпознаваем глас на Елизабет звуча, а и продължаваме сега с една група, която има милиони, милиони почитатели. За всички BG Army ще слушаме сега Swim на любимата им група BTS и кратко точка да точка, а със желание да поздравим тази страхотна цветна група от хора. Също така Ирина Дечкова се включва и тя е фен на BTS. Надявам се, че ще се зарадва на следващия хит.
1: Времето. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, между 13 и 15 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса.

на теб. Това е Радио Enjoy. Здравейте! Включвайте се в предаването, в което ви избирате кои хитове да си пуснем и също така кои са хората, които да поздравите с тях. Пишете във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram или на номер 02-803-90-93. От дома на Вениамин, това е следващия хит, който сте избрали. Радостина иска да го чуем, като пожелава на всички много хубава пролет!

страхотен хит ще слушаме заедно в Party Time по радио Enjoy. Fate на Алеса и Pendulum. Това е песента, която Живко избра, като е решил да поздрави тази вечер всички пътешественици, които не могат без да се отправят към следващата посока. Пожелавам ви много пътешествия!

0: Радио Enjoy, Party Time ще продължи сега много нежно с включване от Оливия Дин. So Easy to Fall in Love е песен, която е много любима на Борислава. Тя е написала Иска на Иска и на Владимир, моя любима, защото го поздравявам с нея и често я изпращам също в съобщение за добро утро или лека нощ. Хайде сега да я слушаме заедно, докато пътуваме.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
7: Приказно
6: и стилно
7: променя настроението във вашия гардероб.
6: Украсява вълшебно дома и градината.
7: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
6: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
7: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на Бирсе.бг. Бирсе. Дарява любов.
8: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
9: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки.бг ще намерите топ марки. Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки.бг знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки.бг в приложението и в магазините.
10: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: само хитове по радио. Радвам се, че сте тук и компанията става все по-голяма. Ето сега ще бъде и златна, защото ще слушаме Golden на Hendrix. Едно специално изпълнение, което отива при Еми и Моли за много усмивки. Поздравът от мама и тате. Ще слушаме след това и песен, която Калоян Арнаудов избра с поздрав за всички слушатели. И това е Лади Да на Дара Екимова.
1: Винаги! Само хитове.
2: Само хитове.
1: Това е Радио Енджой. В предаването има продуктово позициониране. Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
4: Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, между 13 и 15 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса.

0: Купон и страхотна музика. Party Time по Radio Enjoy. Заради догоре с настроение. От понеделник до петък. От 6 до 9 вечерта. Time.
1: Това е то, още 2 часа, предаването, в което ви избирате любимите си песни, но винаги ми е интересно, винаги ми е любопитно, още по-приятно ми е, когато се включите и с поводи. Димитър Пенов е написал: искам да поздравя Нора Михайлова от моя роден град Кубрат, сега учи в Русе и се справя страхотно с дебатите по немски език. Нека да бъде винаги така ученолюбива, давайки страхотен пример на приятелите около себе си. Песента, която Димитър е избрал, е Отпечатъци на Торино и Пашата. Ще я слушаме след малко, преди това хита на вечерта. Good Luck Babe на Chapel Roan.

0: Това е Party Time по радио Enjoy, Runaway на Lady Gaga и Дочи сред желанието ви. Днес едно изпълнение, което Искра избра. Тя е написала: Ники, искам да поздравя всички добри хора. Всеки, който като се погледне в огледалото, може да каже за себе си, че е добър човек, получава тази готина песен. А след това също много конкретен поздрав. Поздрав за конкретна група хора от Антония Чурбаджиева за всички фенове на BTS, за всички BG Army. А ще слушаме Dynamite. Преди всичко това обаче, 6 хита накратко. Защото ще ви представя предложението в класацията 6 хита в 6. Не се чудете много, гласувайте за това, което ви грабва най-силно още в първите секунди, като гласа си давате в сайта ни enjoy.bg.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Life is simple на Мейсик. Предложение първо.

0: лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and
1: Living. Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

Dynamite слушахме, много пасва на Party Time по Radio Enjoy. И сега вече броим секундите до началото на следващата песен, избрана от Наталия Цветанова. Тя е решила да се зарадваме с Дишам на Дара Екимова. След това In the Morning на Иман Бек и Тревър Дениел.

само хитове по радио Enjoy и продължавам да събирам желанията ви и да ги излъчвам, за да ги слушаме заедно в плейлиста ни. Пишете във Facebook страницата ни или в Messenger или в Instagram, а може и да звъннете на 02-803-90-93. Baby Don't Hurt Me на David Guetta, Anne-Marie Coleray. Това е следващото изпълнение, което ще звучи по желание на Зори. Тя написала: Ники, слушай ми се нещо ей такова много раздвижващо, защото моята почивка продължава. Не искам да дразня хората, които са на работа, но е хубаво човек да си почине. Вярваме ти!

0: Само хитове в Party Time в Radio Enjoy. Заедно сме още около час и половина. Тази вечер обаче по изключение мога да ви пиша извинено отсъствие, ако в 8 вечерта решите да включите BTV и да гледате кой да знае. Защото сред гостите, участниците са супер настроени за нашите сутрешни водещи Мартина и Грата от сутрешното шоу Добро утро Enjoy. А всяка делничен сутрин между 7 и 10 сте заедно с тях. Така започва да ни е с много вкус. Много е сладко, много е интересно, много е забавно и приятно и заради вашето участие, особено в сутрешната тема, но вие знаете това. А тази вечер ще ги видим и в още едно любимо амплуа на едни усмихнати и знаещи хора в 8 часа, кой да знае по BTV. Ще си пуснем сега песен на Мартина La La Love. Радио. Радио.
1: Enjoy. Времето. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, между 13 и 15 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса.

0: само хитове, това Radio Enjoy, както и вашите емоции към тях по време на Party Time. I Just Might на Bruno Mars е песен, която Тихомир избра за своето прекрасно момиче Нели, като и пожелава да е винаги толкова невероятна и казва, че обича безкрайно много, а надява се, че до сега тя това го е разбрала. Ще слушаме после ще Дидита Гена Тайла и Зара Ларсън, песен, която е много любима на Вики. Тя написала, ей така, искам да си я избера, защото ми е хубаво и искам да ми е още по-добре.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

Преди Again на Тайла и Зара Ларсън слушахме и продължаваме сега с още един от хитовете на Chapel Roan. Теди избра да си пуснем Pink Pony Club с поздрави за всички почитатели на изпълнителката. След това пожелание на Йоанна за всички романтични хора. Ако можех на Михайла Маринова и Тино.

Радио Enjoy, само хитове слушаме. Продължаваме с преди теб на Елизабет. Песен и изпълнителка, които са много любими на Мирослава. Тя е написала толкова обичам, когато чуя гласа ѝ и винаги ми носи нещо много приятно и много носталгично едновременно. Ще слушаме след това и Малума, защото е един от най-любимите изпълнители на Виктор. Той е написал, по едно време беше много-много в ротация. Хайде да го върнем отново. Ето в Party Time вие го връщате.

0: Здравейте, парти, момичета и момчета! Ordinary Daleks Лора на песента, която ще слушаме заедно. А желанието да я чуваме на Даяна, която поздравява всички влюбени хора. След това No Broke Boys на Disco Line сите наше и отново ще стане време за хита на вечерта Good Luck Babe на Chapel Ron. Освен това има запазена още една песен за феновете на BTS.
1: Винаги! Единствено! И само хитове! Само хитове! Това е Радио Енджой!
2: Радио Енджой!
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Prime по радио Enjoy. Вечер от 6 до 9.
1: До 9 часа продължаваме да сме заедно с емоцията, енергията на хитовете, които вие избирате. Решили сте кой да е хитът на вечерта и това е Good Luck Babe на Chapel Roan. Ще го слушаме, защото Хриси е гласувала за него. А след това ще продължим с още желание за поздрави за всички почитатели на BTS в България. Галина Колчакова се включи с желанието да чуем So What. Ще използвам песента и за да може Стела Димова да се зарадва, защото тя също е сред феновете и защото все още не си е избрала песен, за да не остане непоздравена, ще слушаме So What след малко по радио Enjoy.

0: So What на BTS, Party Time по радио Enjoy. Песента, която ще слушаме след малко, е Something Serious на Bruno Mars. Едно изпълнение, което е много любимо на Валка и тя го избира за себе си и за всички приятно несериозни хора. А Нели той е написала: искам да чуем Listen Up на Угел, Доти и Престън Харис. Почти година наред спамя всички, които ме следват с тази песен, почти ежедневно. Както и многократно си я пожелавам тук в Party Time. Това ми е любимият хит, а любовта си е любов. Ще чуем Listen Up след малко по Радио Enjoy. Радио Enjoy.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в ТОП 40 на Радио Енджой. Усили радиото тази събота точно в 12.

Това е Радио Enjoy, само хитове в Party Time. Продължаваме с Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Мога да ви кажа още от сега, че песните май до самия финал на предаването вече са избрани. Радвам се, че сме толкова много, но не пречи да си добавите пък думи за поздрав към някого. След Save Me Tonight, песен, която е избрана от танцето за всички хора, които имат нужда от малко енергия, ще слушаме Жива на Мона, една изпълнителка, която Стаси нарича най-любимата ми българска певица и не мога да се наситя да я слушам. Благодаря ви, Радио Енджой, че ни я пускате често.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Радио Enjoy, само хитове звучат Мистер Нови Тол на Теди Суим с изпълнението, което ще слушаме по избор на Рейни за най-страхотната приятелка Михайла, която има една голяма музикална мечта и това е концерт на Теди Суим. Пожелавай го от сърце. А Безсърдечен на Папи Ханс пък е изпълнението, което Васи си хареса за днес.

Джоан Джой, здравейте, парти хора! Имаме още 20-тина, малко по-малко минути на разположение. Страхотни хитове сте избрали. Опасно близки на Михайла Филева и Вензи. Ще слушаме сега песен, която Божидар Методиев избра. А Даде денс на Леди Гага е пожелание на Александра. Ще я подари и на Силвия Илиева с надеждата да й хареса.

Това е страхотния момент, в който ние продължаваме да слушаме супер хитове и сега ще зарадваме и Даниела, която е написала: вече съм майка на три деца и как да не се поздравя сама с нещо на Сомбър. Радио Енджой, правите ми компания в момента между гукане и мечти за светлото бъдеще. Ей, колко е хубаво, че ни включваш в този ден, в този момент, като ти пожелаваме естествено цялото щастие на света. Ти си го имаш, но нека да се отглежда и да става още по-голямо. След Сомбър ще чуем едно от предложенията в класацията 6 хита в 6, Turn the Lights Off на Кето и Джон по избор на Явор.

редакцията всяка вечер. Тук утре пак имаме среща. 18 часа започва предаването. Вие избирате любимите си хитове и чрез тях може да разкажете как е минал утрешния ден. А сега може да си помечтаете за нещо хубаво, което да ви се случи с Броя звезди на Дара Екимова. Песен, която Калина избра, защото ѝ е любима в момента. Beautiful Things на Benson Boone пък е един от най-любимите хитове май на всички времена, така е написал Антон, така че ще го слушаме и за него.

Radio Enjoy. Enjoy. Винаги, винаги, единствено, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Radio Enjoy. Предаването има продуктово позициониране.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: Пора!

0: Radio Enjoy.
1: Un чипон, че дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

0: Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

Радио Енджой. Само хитове. Само хитове.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Средица събития на 9 май отбелязваме Ден на победата и Деня на Европа, празник на единство и солидарност. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Шуман, с която се полагат основите на Европейския съюз и проправяне на пътя към просперитет, мир, демокрация и сътрудничество след Втората световна война. Тази година Денят на Европа е повод и за специално честване. Отбелязваме 40-та годишнина от първите официални чествания на Деня на Европа с публично използване на знамето и химна на Европейския съюз. А ето и част от събитията, които ще се проведат в столицата по повод 9 май. Празничната програма започва още от 10:30 със спортна загрявка за Джиро д'Италия, кратък велопоход под надслов «Обиколка към Европа», организиран съвместно с посолството на Италия в София и столичната община. Също в събота от 12:00 над 20 духови оркестъра от цялата страна ще изпълнят едновременно европейския химн «Ода към радостта» от 9-та симфония на Лудвиг ван Бетовен, символ на принадлежността ни към Европа. В столицата химнът ще бъде изпълнен от Софийския духов оркестър на открита сцена пред Националния дворец на културата. А от 11:00 до 18:00 в Европейското село, в парковото пространство на Националния дворец на културата, Европейският парламент в България, Европейската инвестиционна банка и местните представителства на европейските информационни мрежи ще споделят с гражданите интересна и полезна информация за членството на България в Европейския съюз и значението на европейските политики за хората. А в обедните часове между 12:30 и 13:30 на открита сцена пред Националния дворец на културата, талантливи деца от Софийските училища ще изпълнят танци на музика от различни държави, членки на Европейския съюз, по повод Деня на Европа.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Между 8 и 10 май към България ще бъде отправен огромен световен интерес заради домакинството на едно от най-престижните спортни събития в света – Джиро д'Италия. Състезанието по колоездене е гледано от стотици милиони зрители по целия свят, а стартът у нас ще се проведе в три етапа, като трасето ще премине през ключови градове и емблематични места. Очаква се да достигне до над 700 милиона зрители в близо 200 държави. Началото на обиколката на Италия ще бъде на 8 май в Несебе, с 156 км етап до Бургас. В следващите два дни ще се проведат етапите Бургас-Велико Търново, 220 км на 9 май и Пловдив-София, 174 км на 10 май. След това обиколката ще продължи в Италия, а големият финал ще бъде в Рим в края на месец май. Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София са основните градове, които ще посрещнат не само колоездачите, но и зрителите, които искат да наблюдават наживо етапите от обиколката. Затова на сайта на трите етапа на Джирото в България има основна информация за тези градове, предложения за места за отсядане и хапване, както и повече за забележителностите в тези градове. Също така, България се включи в международната инициатива Illuminations. Кампанията беше официално част от комуникационната стратегия на състезанието и предвиждаше емблематични културно-исторически обекти в градовете домакини да бъдат осветени в розово, символичният цвят на състезанието и на легендарната розова лидерска фланелка на Джиро д'Италия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.